Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: нядаўна браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што наша планета пачала круціцца хутчэй. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Навукоўцы лічаць, што так званы вялікі выбух не толькі стварыў нашу планету, але і задаў ёй кручэнне. З таго часу яно працягваецца па інерцыі і будзе працягвацца, пакуль нешта яго не спыніць. Аднак, як пры любой інерцыі, хуткасць кручэння Зямлі паступова памяншаецца. Даследуючы выкапні каралаў, навукоўцы прыйшлі да высновы, што сотні мільёнаў гадоў таму, каб здзейсніць абарот вакол сонца, зямлі было неабходна не 365 дзён, як цяпер, а больш за 400. Значыць, яна круцілася значна хутчэй. Тады пытанне: як жа навукоўцы разумеюць, што зямля паскорылася ці замарудзілася? Справа ў тым, што існуе некалькі шкал часу, у прыватнасці астранамічная і атамная. Астранамічная сістэма адлічвае час у адпаведнасці з фактычным кручэннем зямлі. Гэта так званая

0: сусветны час. Атамныя гадзіны не залежаць ад знешніх умоў. Гэта высокадакладны прыбор, які прымае за секунду пэўны лік змянення ў стану атама рэчыва. Менавіта секунда па атамных гадзінах уваходзіць у міжнародную сістэму адзінак. Часам астранамічны час не супадае з атамным, і навукоўцы разумеюць, што хуткасць Зямлі змянілася. Разыходжанні вылічваюцца мілісекундамі. Адпаведна, чалавек без спецыяльнага абсталявання не зможа гэта заўважыць. Паўстае лагічнае пытанне, чаму ж Зямля паскорыла кручэнне. Навукоўцы выдзяляюць некалькі прычын. Адна з іх – змена клімату, у прыватнасці павышэнне тэмпературы сусветнага акіяна і, як вынік, раставання леднікоў. Раней было заўважана, што ў тыя гады, калі сярэдняя тэмпература Зямлі прыкметна павышалася, вышэй была і хуткасць кручэння планеты. Яшчэ адна магчымая прычына, якую вылучылі даследчыкі, вятры і моцныя штормы. Уплывае на хуткасць кручэння Зямлі і змяненне яе адлегласці да месяца. А яна таксама ўвесь час змяняецца, хаця апошнія 500 мільёнаў гадоў адносна павольна, па некалькі сантыметраў у год. Вядома, на паўсядзённым жыцці звычайнага чалавека гэта ніяк не адаб'ецца. Большасць людзей нават не даведаюцца пра гэтую секунду. Але дадатковыя ці адсутныя секунды могуць стаць прычынай сур'ёзных праблем у тых сферах, дзе патрабуецца дакладны час. Астраномія, навігацыя, касмічныя палёты, радыё у тым ліку. Аднак вучоныя прапаноўваюць не панікаваць, паколькі лічаць, што запавольванне Зямлі – гэта цыклічныя працэсы. І рана ці позна хуткасць кручэння планеты вернецца да сярэднестатыстычных 86 400 секунд. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

Радио «Столица». Слухай, любимая. Now when I was a little boy.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Король шок-рока Элис Купер, вядомы калекцыянер класічных амерыканскіх машын, і яго аўтамабілі рэгулярна трапляюць на сусветныя аўкцыёны. Адным з самых вядомых кастамных аўто ў яго асабістым гаражы быў цудоўны спартыўны родстер Obon Spitzer 1936 года выпуску. Рэпліка мадыфікацыі 851, створаная майстрамі Spitzer Motorcars. Пад капотам гэтага элегантнага рэтра-прыгажуна стаяў сучасны магутны мотор General Motors 5.3 V8, спалучаны з аўтаматычнай каробкай перадач, што давала яму шалёную дынаміку пры класічным вонкавым выглядзе. Гэты аўтамабіль належаў асабіста Элісу Куперу і выкарыстоўваўся ім у калекцыйных мэтах. Летась на прэстыжным сусветным аўкцыёне Macam Auctions гэты самы родстер быў афіцыйна прададзены за $137,000, пабіўшы рэкорд кошту для падобных рэплік, дзякуючы персанальнаму брэнду рок-зоркі і прыкладзенаму каляроваму камплекту гітар. Слухаем класічны баявік Элис Купер, Эмма Элис.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Ігор Шевчук. Александр Лукашенко запрашае Тога да больш актыўнага ўзаемадзеяння з Беларусію. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на сустрэчы са старшынёй Савета міністраў гэтай краіны форум Эсазімнай Гнасінгбе на палях саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку.
2: Вы рашаеце очень важную задачу абеспечэння прадовольственнай безопасности и безопасности в целом своего государства. Мы поставляем вам не только продовольствие, но и все необходимое для производства этих продовольственных товаров у вас на родине. В частности, наше сельхозоборудование, сельскохозяйственная техника. Мы и дальше готовы в этом плане действовать и готовы создавать с вами совместное предприятие в вашей стране. Я знаю, вы заинтересованы в направлении высоких технологий, медицины, охраны материнства, детства, здравоохранения, сотрудничестве в этих отраслях. Мы готовы к этому. Вы предложили интересный для нас проект разработки фосфоритов и строительства завода по производству комплексных удобрений. Во время визита вашего министра иностранных дел в Беларусь мы свое инвестиционное предложение вам представим. Мы ждем более масштабного сотрудничества в рамках банковских систем. Вы для нас очень хорошие друзья, уверен уже в настоящем, а не в будущем. И я вас приглашаю к более серьезному, активному сотрудничеству с нашей высокотехнологичной страной.
1: У Беларусі зняты абмежаванні адносна аб'ектаў праектавання і будаўніцтва, якіх можа весціся ў спрошчаным парадку. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Акрамя таго, скарочаны тэрмін разгляду заявы аб уключэнні ў пералік. Дакумент узмоцніць гнуткасць планавання і паскорыць запуск праектаў з найбольшым эфектам для развіцця рэгіёнаў, адзначылі ў прэс-службе ўрада. Пекінская гарадская будаўнічая група зоймецца пошукам інвестараў для турыстычнай індустрыі Беларусі. Тэму абмеркавалі на сустрэчы дырэктара нацыянальнага агенства па турызме Кірыла Машарскага з генеральным дырэктарам кампаніі ў рэгіёне Цэнтральнай Азіі і Еўропы ШАІ. Прадстаўнік кітайскага боку падкрэсліў, што арганізацыя мае значны вопыт у будаўніцтве грамадскіх аб'ектаў высокага стандарту. Кампанія зацікаўлена ў інтэграцыі культуры, спорту і турызму і гатова прыцягваць інвестыцыі ў турыстычную галіну Беларусі. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У асобных раёнах чакаецца парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 17-23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы плюс 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Республіканське дзяржаўнае вучылішча Алімпійскага рэзерву напярэдадні святкавала свой 60-гадовы юбілей. Гэта нестандартная ўстанова адукацыі, старэйшая ў сваёй галіне. Тут створаны ўсе ўмовы для падрыхтоўкі спартыўнага рэзерву самага высокага ўзроўню. Са сцен вучылішча выйшла шмат ганаровых спартсменаў, імёны якіх атрымалі сусветную вядомасць. Гэта Віталь Шчырба, Кацярына Карстын, Вікторія Азаранка, Марына Лобач, Сергей Мартынаў і многія іншыя. Карпатлівая самаадданая праца трэнераў і педагога установы спрыяла эфектыўнаму раскрыццю здольнасцей беларускіх атлетаў. Як адзначыў міністр спорту Сергей Кавальчук, за 60 гадоў вучылішча выхавала больш за 100 прызёраў алімпійскіх гульняў.
1: 60 лет – это уже триумф спорта, триумф достижений, которые были заложены в стенах нашего училища. У молодого поколения, к которому я в первую очередь обращаюсь, сегодня это путь в жизнь. Это путь сегодня училище в тренерскую кого карьеру, кого в спортивную карьеру. Сегодня у вас уникальная возможность, благодаря опытным преподавателям, благодаря опытным тренерам, лучшим в республике, сегодня кому-то начать, кому-то продолжить спортивную карьеру, кому-то получить те азы, знания и навыки, которые вам пригодятся в последующем в вашей жизни. Я поздравляю профессорско-преподавательский состав, тренерский состав, руководство училища с этим знаменательным днем, с этой знаменательной датой. И вас, ребята, и в добрый путь.
0: Жадаем спартсменам, трэнерам і педагогам Рэспубліканскага дзяржаўнага вучылішча Алімпійскага рэзерву працягваць заваёўваць новыя вяршыні і рухацца толькі наперад.

Радио «Столица». Рухаемся разом. There is a fuss in my mind.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: У 1930-х інжынер Уладзіслаў Трылінскі. Сутнасць яго метаду ў тым, што панад падрыхтоўчай пясчана-жвіровай падушкай укладвалі шасцігранную плітку. Але гэта былі не плоскія камяні, таўшчыня каля 20 сантыметраў, расказвае наш гід, экскурсавод і старшыня пінскага аддзялення беларускага грамадскага аб'яднання экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў Таццяна Хвагіна.
1: Прывозілі базаль, дробільныя машыны яго дробілі, закладалі ў такія формы спецыяльныя, залівалі бетонам, і эта Трылінка вытрымала танкі другой сусветнай вайны. А ў пасляваенны час пачалі асфальтам закрываць Трылінку, і ўжо так сталася, што ў Пінску то была апошняя вуліца з Трылінкай, а потым не стала апошняй вуліцы.
0: Зараз Трылінка – гэта упрыгажэнне і аздабленне вуліцы. А яшчэ яна своеасаблівы цікавы помнік.
1: Што ў яе цікавага? Всё ў яе цікавае. Таму што гэта не маленькая шашачка, костачка, а гэта вялікія такія пліткі, цяжкія. І яны і даволі такія тоўстыя, моцныя. Яна дайшла да нашых год, бачыце, не развальваецца. Яна прыгожая, яна такая пярэстенькая. Часам бывае яшчэ чырвоны колер тут дадаецца. Ну, гэта ўспамін пра 30-е гады, пра той час бездарожжа, калі і першая дарога, і першы мост, і першая чыгунка – гэта ўсё наша памяць.
0: Калі на Палесі пачалі пракладваць дарогі, гэта стала рэвалюцыяй. І Трылінка, так бы мовіць, сведка тых падзей. Дарэчы, яе ўпершыню выкарысталі падчас будаўніцтва дарогі Пінск-Кобрын. Затым ёй выбракавалі вуліцы Пінска, Брэста, Слоніма, ужывалі яе і ў іншых раёнах Беларусі. І сёння Трылінка сябе добра адчувае і чакае жыхароў і турыстаў для знаёмства і прагулкі. Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Каб Шанхайская организация супрацоўніцтва заняла ключавое месца ў свеце, неабходны канкрэтныя справы. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках саміту ШАС у Бішкеку. Прэзідэнт агучыў некаторыя прыклады: барацьба з санкцыямі, супрацьдзеянне агрэсіі адносна Ірана з боку ЗША.
2: Без Шанхайской организации сотрудничества не может быть никакого телодвижения в мире. Ну, как когда-то было, помните, без Советского Союза никогда не решался ни один вопрос. Вот хотелось бы, чтобы Шанхайская организация сотрудничества заняла свое место, и чтобы никто не шевельнуться не мог в мире без одобрения и какого-то кивка со стороны Шанхайской организации сотрудничества. Примерно такое было заявление Си Цзиньпина. Перспектива мира должна определяться Шанхайской организацией сотрудничества. Мы к этому уже подошли. Ну, об этом много говорим. И население у нас огромное, и ресурсы у нас колоссальные в Евразии и на территории ШОС. А конкретных дел у нас немного. Против государств ШОС вводятся финансово-экономические санкции. Тишина. Пытаются Соединенные Штаты там придушить Китай пошлинами. Торговая война, помните. Она не закончилась. И что? Более того, совершена агрессия против члена ШОС страны, Ирана. И что? Ну и так далее. Ну, хотя бы по этим животрепещущим моментам решение надо было принимать. Хотя бы собраться, поговорить и осудить, показать свою роль. Этого, к сожалению, не произошло.
1: Новая лабораторыя ўрачыста адкрылі ў Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках, паведамляе Белта. Адзін з аб'ектаў з'явіўся на факультэце механізацыі сельскай гаспадаркі, лабараторыя канструкцыі трактароў «Беларус» і віртуальных сістэм кіравання. Памяшканне ўкамплектавана па апошнім слове тэхнікі. На трэнажоры-сімулятары студэнты змогуць адпрацаваць тэарэтычныя навыкі. Умовы капіруюць рэальныя: рэльеф, надвор'е, тып глебы, а настройкі дазваляюць мадэляваць розныя задачы, напрыклад, правесці ўзворванне ці несці ўгнаенне. Унікальная выстава рукапісаў «Кніжная культура беларускіх татар» з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі адкрыецца ў Нацыянальным музеі султаната Аман, паведамляе Белта. Экспазіцыя ўключае 16 узораў самабытнай кніжнай традыцыі. Усяго ў свеце захавалася невялікая колькасць такіх рукапісных помнікаў. Калекцыя Нацыянальнай бібліятэкі – адна з буйнейшых. Кнігі аформлены арабскімі літарамі на беларускай і польскай мовах. Данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У асобных раёнах чакаецца парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 17-23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы плюс 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Гурт Мэларі Нокс канчаткова замацаваў сваё вяртанне, прадставіўшы новы трэк, першы за 9 гадоў з вакалістам Майкам Чэпменам. І Afterglow, песня, якую сёння слухаем, служыць яскравым напамінам пра тое, што робіць хлопца ў такім каштоўным актывам на брытанскай рок-сцэне. Вось што Майк сказаў пра кампазіцыю. Afterglow – гэта самая першая песня, якую мы з Дэйвам і Джеймсам сыгралі разам пасля таго, як вырашылі зноў пісаць музыку ў складзе гурта. Трэк адлюстроўвае прачуванне, хваляванне і надзею, якія мы выпрабавалі ў тыя першыя імгненні, калі адрадзілі гурт. У лірычным плане я хацеў увасобіць мантру. Жыццё яшчэ не пражыта, калі толькі ты гатовы ісці і спрабаваць. Я спадзяюся, што шмат хто знойдзе ў гэтай песні сваё натхненне і надзею. Віншуем гурт з творчым адраджэннем, мы слухаем прэм'еру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Галоўны гімн хэві-метала 90-х «Enter Sandman» гурта «Металіка» пачынаецца са знакамітай калыханкі перад тым, як уступае магутны гітарны рыф. Падчас запісу альбома ў 1991 годзе фронтмен Джеймс Хэтфілд і прадзюсар Боб Рок хацелі дадаць у пачатак песні палохаючую атмасферу дзіцячага кашмару. Акрамя звычайнага вакалу, Хэтфілд наўпрост уключыў у тэкст радкі з папулярнай амерыканскай дзіцячай малітвы на сон «Now I lay me down to sleep». Каб шэпт гучаў максімальна блізка да вуха слухача і ствараў эфект прысутнасці, па тэхналогіі бінаўральнага запісу гукарэжысёр прывязаў мікрафон непасрэдна да бутафорскай галавы манекена. Гэты студыйны прыём і гісторыя стварэння трэка зафіксаваны ў дакументальным фільме і мемуарах Боба Рока. Слухаем гэты магутны трэк «Металіка» «Enter Sandman».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Король шок-рока Эліс Купер, вядомы калекцыянер класічных амерыканскіх машын, і яго аўтамабілі рэгулярна трапляюць на сусветныя аўкцыёны. Адным з самых вядомых кастамных аўто ў яго асабістым гаражы быў цудоўны спартыўны родстер Обон Спіцер 1936 года выпуску. Рэпліка мадыфікацыі 851, створаная майстрамі Спіцер Мотакарс. Пад капотам гэтага элегантнага рэтра-прыгажуна стаяў сучасны магутны мотор General Motors 5.3 V8, спалучаны з аўтаматычнай каробкай перадач, што давала яму шалёную дынаміку пры класічным вонкавым выглядзе. Гэты аўтамабіль належаў асабіста Элісу Куперу і выкарыстоўваўся ім у калекцыйных мэтах. Летась на прэстыжным сусветным аўкцыёне Macam Auctions гэты самы родстер быў афіцыйна прададзены за $137,000, пабіўшы рэкорд кошту для падобных рэплік, дзякуючы персанальнаму брэнду рок-зоркі і прыкладзенаму каляроваму камплекту гітар. Слухаем класічны баявік Эліс Купер, Эма Эліс.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 8 годин, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Президент Беларуси напередодні прыняў удзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку, дзе прадметна выказаўся па кожным з накірункаў працы ШАС. На пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў-членаў арганізацыі Александр Лукашэнка заявіў:
2: «За 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, встречи в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства, укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество в дальнейшем совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы».
1: Ратавальнікі ліквідавалі наступствы непагадзі, якая разгулялася напярэдадні ў Мінску і на Брэшчыне. Падраздзяленні міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыбіралі паваленыя дрэвы. У сталіцы і Баранавічах зафіксаваны выпадкі падзення ствалоў на легкавыя аўтамабілі, пашкоджаны дзве машыны. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, на паўднёвай магістралі МКАД, вуліцах Арлоўскай, Маякоўскага, Аэрадромнай, Радыяльнай, Ташкенцкай. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцах Лазарэнкі і Якубоўскага, у Віцебску на праспекце Маскоўскім, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай, а таксама на праспекце Машэрава. Мінску зараз плюс 15. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У асобных раёнах чакаецца парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 17-23. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21 цяпла, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: «We Build the City» на старшып, толькі што гучалі на хвалі радыё «Сталіца». Ну, сябры, напружанне такое, хуткасць, можа, таму што я крышачку раней сёння, ну і учора такое было, выехал, сёння не адчувалася на дарогах «Сталіцы», бо учора што там было, мы адзначалі 5 агульных балаў і 12 ДТЗ упершыню, гэта было гэту осень. Сёння у нас таксама будзе інфармацыя, паглядзім, як змянілася сітуацыя. Ну і наогул, сябры, мне здаецца, восень наадварот. Гэта такая парагода, калі спяшацца не трэба. Не трэба.
2: Ну так. А ведаеце, што сёння апошні дзень, калі ўсё ў сур'ёз. А вось заўтра тут некаторыя ў студы спявалі песні тут пэўныя, вось, і ўсё заўтра будзе не ў сур'ёз.
1: Слухай, я, мне здаецца, ўжо чую гэтыя крокі, якія ідуць да календара.
2: Я так хацела паказаць, як старонка адрываецца, так.
1: Вельмі падобна. Сябры, ну і наогул, што нам у осень хочацца больш за ўсё? Нейкіх эмоцый, так.
2: Хочацца паспець тое, што не паспеў улетку, бо неўзабаве надыходзіць зіма, і ты пачынаеш хвалявацца, што трэба зрабіць усё восеньскае, каб потым спакойна рыхтавацца да новага года.
1: Ну, а мы рыхтуемся ў эфіры тут не толькі музычнымі кампазіцыямі, но і рознымі, як кажуць, лайфхакамі, так, жыццёвымі назіраннямі.
2: Яны нам патрэбныя.
1: Яны нам патрэбныя.
2: Як ні круці, восеньская хандра, яна можа так незаўважна, хоп, а потым ты кажаш, нешта мне зблагела. І вось што з гэтым рабіць, пытанне актуальна для ўсіх.
1: Так, ну і сябры, у нас тут у студыі адбываецца штодня, у другой гадзіне мы выбіраем ею плавіную аўтамабіль.
2: Добрая традыцыя наша.
1: Добрая традыцыя, ну а яшчэ ёсць традыцыя табе набыць гадаванца.
2: Вось, так само выбіраем. Нешта у нас усё падпарадкавана таму, што мы некага альбо нешта мне выбіраем. Мне падабаецца.
1: Чаму не, слухай. Ёсць такое меркаванне, што мяуканне дапамагае справіцца з моцнымі эмоцыямі. Псіхатэрапеўт раіць, псіхатэрапеўты нават, іх некалькі, раіць замяніць словы на мяу, калі трывога або злосць зашкальваюць.
2: Ты чалавекам,
1: правда? Так. Так.
2: Нам трэба мяўкаць.
1: Так, наогул можна і гадаванцы, а не, гадаванец патрэбен.
2: Ну можна разам, каб браць добры прыклад, ну, так. Трэба ж з арыгінала, так бы мовіць.
1: Так, вось мы ж вывучаем там замежную мову, ну не ведаю, англійскую. Так.
2: Pronunciation.
1: Yes, of course. Так, ну а чаму мову жывёл не вывучаць з носьбі там, зноў жа. Досыць мяўкаць з патрэбнай інтанацыі. Трывожна пры стрэсі, агрэсіўна пры злосці, партнёр шыць твой настрой і адказвае гэтак жа, а праз пару хвілін эмоцыі спадаюць і можна нармальна паразмаўляць. І гэта вельмі добрая практыка, таму што вось у гэтым запале, у гэтых эмоцыях можна такога адзін аднаму нагаварыць, накідаць, што потым праз гады ўжо і тэма размовы, і што там казалі адзін аднаму, і ніхто не успомніць, а гэтае пачуцці, яны застануцца, і вось гэта варожасць адзін да аднаго, а нам гэта не патрэбна. А тут адзін на аднаго памяукаў, мяу, сам ты мяу, так? Вось, як быццам бы і эмоцыі яны выйшлі, ну і як быццам бы сябрамі засталіся.
2: Ну я з табой цалкам, мяу. Па гэтаму можна выбраць песню нават. Мяукаць песні.
1: Так, у нас песня
2: адразу будзе бачна, падабаецца вам музыка аднолькава альбо не.
1: Так, у нас песня будзе пра каханне, літаральна пра замненне, ну а пакуль што давайте павітаемся ў гэту раніцу, другую, дарэчы, раніцу восені, сёння 2 верасня на календары.
2: Всё сур'ёз.
1: Так, Ева Пламінова, мяне зовут Васіль Данілаў, у гэтай студыі сёння для мікрафона за гукарэжысёрскім пультам Юры Пагудо, ён будзе рабіць наш музычны настрой. Сябры, хуткім часам мы вернемся. У нас тут ёсць інфармацыя пра пробкі на дарогах, трэба будзе тлумачыць. Ёсць у нас такая лічбачка, якая гэтай восені яшчэ не гучала. Ну а пакуль што пра каханне ў нас будзе кампазіцыя, а то як Hotel How to Love.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Сябры, глядзіце. А лепш не глядзіце, ведаеце, каб вось не стаяць і не глядзець навокал і не хвалявацца, што вы кудысьці спазняецеся. 6 балаў агульныя у нас у сталіцы на дарогах 1 2 3 4 5 6 ДТЗ, па ДТЗ на бал. Так.
4: Накідалі бальчыкаў. Ну так.
3: Так, вось у нас шестибальная эта система атрымала. Нет, тут нават 7, потому что 2 ДТЗ побач на МКАДе, недалеко от, где улица Мершниченко, там у правом раде ДТЗ позначено у 757, а так само у правом раде у 755, и это сябры. А у нас чырвоныя стрэлачкі ад куль. Ось здалёк. У нас амаль што, калі з вуліцы Леонардо да Вінчы вы з'язджаеце, тут жоўтая гісторыя пачынаецца, а потым чырвоная. Ну і калі на МКАД будзеце, а дакладней з МКАДа на Лагойскі тракт з'язджаць, там у нас наогул на гэтым з'ездзе бардовая гісторыя. Вядома. Так, давайте яшчэ адзначым Лагойскі тракт, там, не, гэта ўжо вуліца Якуба Коваса, так, бліжэй гэта апынулася яна. Ну, вось ад Лагойскага тракта, калі ён у Коваса пераходзіць, тут чырвона-бардовая гісторыя пачынаецца і цягнецца да скрыжавання з вуліцай Сурганава. Ёсць у нас яшчэ, на жаль, ДТЗ, ёсць гэта у нас што? Гэта у нас праспект Незалежнасці, там у сярэднім радзе ДТЗ, пазначана 8.23, зусім свежая, каля прыпынка плошчы Якуба Коваса. Будзьце, калі ласка, уважлівыя. Там пакуль што жоўтыя стрэлачкі, але ж яны, вядома, свой колер змяніць. Ёсць на вуліцы Арлоўская чырвоная гэта гісторыя. Ну, восень пачалася. Даўгінаўскі тракт, ён амаль што ўвесь чырвоненькі. Так, ёсць на вуліцы Гая чырвоная гісторыя. 7 балаў. Агульныя, сябры, агульныя 7 балаў. Калі ласка, будзьце уважлівыя. Яшчэ МКАД у нас... Ага, гэту гісторыю мы МКАДаўскую пазначылі. Яшчэ дзе, каб вам тут... Я не паспеваю нават сачыць за тым, што адбываецца на дарогах сталіцы. Гэта ўсё так вельмі хутенька. Ага, вуліца Філімонова. Вуліца Філімонова, да, кальца Запорожскай плошчы. Тут у нас ўсё бардовенькае. Само кальцо жоўта-чырвоне. Ну і вуліца Сталетова у нас з чырвонай гісторыяй, без ДТЗ, і спадзяемся, так гэта і застанецца. Вуліца Даўгабродская у нас з чырвонай гісторыяй. Ёсць у нас яшчэ на МКАДзе, адкуль тут з'езд, з вуліцы Прытыцкага, і вось да гэтага з'езда, да Бантыляна Прытыцкага, МКАД у нас чырвоны. Адкуль ён у нас чырвоны? Так, левы, сярэдні, правы рад, 8.25 ДТЗ пазначаны. Так, і гэта у нас ад вуліцы Шаранговіча, прыкладна адсюль. Сябры, калі ласка, будзьце уважлівыя. Зараз давайте паглядзім у Telegram дзяржаўтаінспекцыі, калі ёсць тут нейкія тлумачэнні. Не, пакуль што падрабязнасці няма, калі з'явіцца, мы вам абавязкова пра гэта раскажам. Ну, а яшчэ ёсць інфармацыя пра тое, дзе працуюць яны, мабільныя датчыкі кантролю хуткасці.
4: Я пераўтвараюся. Раз, два, три. І я пераўтвараюся у датчыка-называльнік. Вось, і кажу вам канкрэтныя лакацыі, дзе ў Мінску сёння ўстаноўлены і працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, таксама Жукава. На вуліцах Арлоўскай, Маяковскага, Аэрадромнай, Радыяльнай, Ташкенскай. Так, ну, ты глядзіце, яшчэ і на паўднёвай магістралі, і на МКАДзе. Вось. І яшчэ ёсць гарады Брэст, Віцебск, Магілёў. Можаце зазірнуць наш Telegram-канал Радзіо Сталіца. Канкрэтныя праспекты, вуліцы убачыць. Вось так. Ну а зараз што? Трошкі музыкі трэба дадаць у наш ранішні ефір і рухацца туды, бліжэй да эзатэрычных таких псеўда навук, скажам так.
3: Сёння так, дазнаемся, вы даведаеце дакладней сімвалы дня, гэта коні і калясніца.
4: Патлумачым усё.
3: Так, што гэта азначае, вы так даведаецеся, патлумачым. Ну а паслухаем мы літаральна пра замгненне, у нас скілет будзе, так, далей з кампазіцыі Wake and Alive.

0: Эзотерикум.
1: Ну что, сябры? Расскажи, калі ласка. Але ж вось, як і абяцалі, мы перш зазірнулі телеграм-канал Дзяржінспекцыі, там за ДТЗ паблізу дома номер 97 па вуліцы Маяковскага, ускладнены рух па вуліцы Маяковскага з боку вуліцы Сонечнай у напрамку вуліцы Дзянісаўскай. Сябры Дзяржінспекцыі просіць улічваць дадзеную інфармацыю, калі вы рухаецеся. А каб, ну вось, ваш рух не той, каб быў паволі. Ну, я не спынился.
2: А як рухацца ў шырокім сэнсе? Па жыцці ў гэты дзень, якія ёсць інструкцыі?
1: Твой выхад, калі ласка.
2: Сцена. Вот сцена, прашу. Я ж трэніравала гэтыя паклоны. Ну, ладна, жартую, не трэніравала. Але пайду на авансцэну хутка. Дык вось, гэты дзень, 21 месяцавыя суткі, можам калі што зверыць. Ось, Вася, толькі ты можаш зверыць. Ось, я па галаве, калі што звяраю, у мяне там такія спецыяльныя датчыкі ёсць у
1: галаве. Ёсць такая справа. 72% бачнасць месяцавага цыкла.
2: Ось так. Карацей, гэты дзень валодае магутнай энергетыкай. Гэта калі сцісла. Калі крыху больш, так буду расказваць. Гэта энергетыка, яна здольная абуджаць у чалавеку пачуццё справядлівасці, яшчэ навошта не ведаю рашучасці і адвагі. Усё гэта ў сённяшні дзень. Нездарма, дарэчы, яго называлі днём братэрства раней.
1: Так.
2: Значыць, што сёння карысна будзе аб'яднацца ў кампанію? І ўвогуле любая калектыўная дзейнасць будзе вельмі спрыяльнай, так. І ўвогуле лепш сёння адкідваць усе сумненні, захоўваць чысціню намераў і не праяўляць эгаістычнасць і дробязнасць. Магчыма, нават вам давядзецца ахвяраваць чым, да чым заўгодна, сваімі інтарэсамі, ці ўласнасцю, напрыклад, ёсць такія папераджэнні. Будзьце вельмі актыўныя сёння, можна схадзіць на трэніровачку, у спартыўную залу, марафончык прабегчы, ну, проста вось сёння, ў 21 месяцавыя суткі. І будзьце гатовыя да подзвігаў. Усе, і дзяўчаты, і хлопцы, у пераносным такім сэнсе, сёння дзень рыцараў і воінаў.

0: быў бессэнсоўны. Калесніца не можа рухацца, калі няма наперадзе там вось той самай мэты. Я спадзяюся, што ў кожнага павінна быць мэта.
1: Ну,
0: і
1: так,
0: людзі гэта разумеюць.
1: Так,
0: ну, мне так здаецца, мне хочацца ў гэта верыць.
2: Ну, слухайце, вось мэта і мара гэта, ну, некалькі іншыя паняцця. Так, мара гэта калі ў цябе, ну, ёсць нейкае ўяўленне, а мэта гэта ёсць твой накірунак. Слухайце, другі дзень, другая раніца запар, калі некі такі настаўніцкія прачынаюцца моманты. Не, ўсё, закры, зачынілі.
0: Просто рухайцеся.
2: Просто рухайцеся наперад і рабіце гэта з задавальненнем, сябры. Ну, а мы таксама мэты накіраваныя. Чаму? Таму што ў хуткім часе да нас далучыцца наша памочніца Ванеса, якая свой святочны калаўрот прынясе. Ну і даведаемся, што сёння адзначаем пра рок-падзеі гэтага дня і рок-факт таксама вам будзем расказваць. Ну, а пакуль што, хто ў нас там будзе? Sun Road 20, Skid Row. Так, мы зараз паслухаем. Кампазіцыя Forever.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, час ад часу так, такое здараецца, мы сумуем па месцу, альбо па чалавеку, або па некаму часу, сябры. Но калі ў сучаснасць вяртаешся і ты некія сабе на будучыню планчыкі накідваеш, то сум ён праходзіць. А калі яшчэ свята адзначаеш, так я ў календар заглянуў, а сёння
3: свята. А сёння які дзень? Па-першае, Ванеса, наш учора святкавала дзень нараджэння.
2: Ну так.
3: Яна прыйшла, падзялілася святочным настроем.
2: Добра выглядае, ось як бы цябе не святкавала.
3: Ну, яна малайчынка.
2: Сакрэт, можа, які ёсць, трэба запытаць.
3: Ёсць, у мікрафон расказваць не будзем. Так ось, а сёння яна яшчэ прынесла чарговых свят. І што магу сказаць? Вось вам хацелася калі-небудзь стаць ветрам? У мяне такое аднойчы было, я нават спрабавала, а потым вырашыла.
2: Як у вядомым рок-хіце.
3: І вось такое. А потым я падумала, занадта складана. Будзе лягчэй проста сабе крылья адрасціць. Крылы. Ну, я так падумала, чаму не? Чаму не? І вось сёння такі дзень, цудоўны дзень вольнага ветру ў крылах. Гэта пра што?
2: Паляцелі.
3: Мне хочацца гэта разгарнуць, гэтую тэму. Гэта пра што? Пра тое, што няма абмежавання, альбо пра тое, што куды захочаш, можаш пайсці.
2: Гэта пра тое, што ў цябе ёсць магчымасці, і толькі ты сам вырашаеш карыстацца гэтымі магчымасцямі, альбо не.
3: Трэба напамінаць. Нагадваць так. Сабе кожны дзень. Бо бывае, што забываемся.
2: Так, калі адчуваеш, што ў цябе гэтая спіна пачынае крышачку баліць, ты такі, што там, што там? А, гэта ж крылы, я іх даўно не разгортаваў, так? І не адчуваў вольны ветрык у гэтых крылах.
3: Ось. А вось калі ёсць крылы, лягчэй злавіць вецер.
2: Так.
3: Бо калі будзеце лавіць вецер, вы забыліся, што у вас ёсць крылы. Баюся, што далёка не даляціце і там уже будзе не да смеху, канешне. Ну вось, пафіласофствавалі і хопіць.
2: Восень, слухай, сёння толькі 2 верасня на календары, а такое адчуванне, што мы дзвюма нагамі ўжо ў гэтай восені даўно знаходзімся. Дарэчы, прарок падзеяў гэтага дня трэба адзначыць. У 1977 годзе нарадзіўся бас-гітарыст гурта Limp Bizkit Сэм Рыверс. Сэм стаяў ля вытокаў біскіта разам з Фрэдам Дзёрстам, калі яму было ўсяго 16 гадоў.
3: Усё пачынаецца тады.
2: Так, лічыцца, што менавіта фраза Сэма аб размяклым мозгу натхніла музыкантаў на выбар знакамітай назвы гурта Limp Bizkit. Зараз мы іх паслухаем і сябрэм, ну і ўжо накіроўваемся наступную гадзіну. Магчыма, вы ўжо бачылі нашы анонсікі ў соцсетках. Да нас далучыцца гостя.
3: Нешта, што зяе.
2: Так.
3: Так, вельмі моцна.
2: Мы даведаемся і пра гэта пытанне, ну і паслухаем музычную кампазіцыю. Ну а на пачатку гадзіны, як заўсёды, чакаем выпуск навін.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко спадзяецца, што шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва зойме адно з ключавых месцаў у свеце. Аб гэтым прэзідэнт Беларусі заявіў журналістам у Бішкеку, дзе напярэдадні завяршыўся саміт ШАС. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што трэба ўважліва прыслухацца да тэзісаў, які агучыў у сваім выступленні старшыня КНР Сі Цзіньпін.
2: Он главные вещи сказал, что без Шанхайской организации сотрудничества не может быть никакого телодвижения в мире. Ну, как когда-то было, помните, без Советского Союза никогда не решался ни один вопрос. Вот хотелось бы, чтобы Шанхайская организация сотрудничества заняла свое место, и чтобы никто не шевельнуться не мог в мире без одобрения и какого-то кивка со стороны Шанхайской организации сотрудничества. Примерно такое было заявление. Что перспектива Си Цзиньпина, перспектива мира должна определяться Шанхайской организацией сотрудничества. Мы к этому уже подошли. Ну, об этом много говорим. И население у нас огромное, и ресурсы у нас колоссальные в Евразии и на территории ШОС. А конкретных дел у нас немного.
1: Наведванне лесу абмежавана ў 57 раёнах Беларусі. Больш за ўсё лімітаў уведзена ў Мінскай вобласці. А ў Салігорскім раёне хадзіць лес і зусім забаронена. Перад паездкай спецыялісты рэкамендуюць даведвацца актуальную інфармацыю на афіцыйным сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Следчы камітэт высвятляе прычыны гібелі трох работнікаў прадпрыемства «Калінкавічы водаканал». Напярэдадні падчас абслугоўвання каналізацыйна-помпавай станцыі начальнік участка і два слесары перасталі выходзіць на сувязь. Пазней іх калега знайшоў у калодзежы асабістыя рэчы і ліхтарык. Ратавальнікі дасталі целы мужчын без прыкмет жыцця. Прызначаны судова-медыцынскія экспертызы. Мінску зараз 16 градусаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. У асобных раёнах парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 17-23. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомеле 21-23. У сталіцы плюс 18-20. Невялікі кароткачасовы дождж.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Столица».

0: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Республіканське дзяржаўнае вучылішча Алімпійскага рэзерву напярэдадні святкавала свой 60-гадовы юбілей. Гэта нестандартная ўстанова адукацыі, старэйшая ў сваёй галіне. Тут створаны ўсе ўмовы для падрыхтоўкі спартыўнага рэзерву самага высокага ўзроўню. Са сцен вучылішча выйшла шмат ганаровых спартсменаў, імёны якіх атрымалі сусветную вядомасць. Гэта Віталь Шчырба, Кацярына Карстэн, Вікторыя Азаранка, Марына Лобач, Сергей Мартынаў і многія іншыя. Карпатлівая самаадданая праца трэнераў і педагогаў установы спрыяла эфектыўнаму раскрыццю здольнасцей беларускіх атлетаў. Як адзначыў міністр спорту Сергей Кавальчук, за 60 гадоў вучылішча выхавала больш за 100 прызёраў алімпійскіх гульняў.
1: 60 лет – это уже триумф спорта, триумф достижений, которые были заложены в стенах нашего училища. У молодого поколения, к которому я в первую очередь обращаюсь, сегодня это путь в жизнь. Это путь сегодня училища в тренерскую кого карьеру, кого в спортивную карьеру. Сегодня у вас уникальная возможность, благодаря опытным преподавателям, благодаря опытным тренерам, лучшим в республике, сегодня кому-то начать, кому-то продолжить спортивную карьеру, кому-то получить те азы, знания и навыки, которые вам пригодятся в последующем в вашей жизни. Я поздравляю профессорско-преподавательский состав, тренерский состав, руководство училища с этим знаменательным днем, с этой знаменательной датой. И вас, ребята, и в добрый путь.
0: Жадаем спартсменам, трэнерам і педагогам Республіканскага дзяржаўнага вучылішча Алімпійскага рэзерву працягваць заваёўваць новыя вяршыні і рухацца толькі наперад.
2: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

з асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».

30-е гады стойку зрабілі вышэй, каб па талерках было зручна біць барабаннымі палачкамі. Таму назва ўстаноўкі перакладаецца з англійскай мовы як «высокі капялюш». Хай-хэт складаецца з дзвюх талерак, верхняй і ніжняй, верхняя лягчэй, танчэй, і гук яе больш высокі. У сабраным выглядзе яны накіраваны дном адна да другой. Ніжняя пераварочваецца і насаджаецца на стрыжань, верхняя заціскаецца спецыяльным барабанным замком. Дзякуючы гэтаму, пры націску педалі талеркі злучаюцца, утвараючы гук «адкрыты або закрыты хэт». На хай-хэце граюць барабаннымі палачкамі, шчоткамі, рукамі. Педаллю адкрываюць і закрываюць талеркі, з-за чаго і ўзнікае гук. На гэтай установцы іграюць практычна ўсе барабаншчыкі ў рок-музыцы, таму што гэта базавы элемент для стварэння рытму. Сярод легендарных рок-драмераў хай-хэт актыўна выкарыстоўвалі Ян Пейс з Deep Purple. Ён спалучаў хуткія партыі і хуткую працу ног і рук на хай-хэце ў класічных хард-рок трэках. Ніл Пірт з Rush прымяняў складаную тэхніку ігры, уключаючы адначасовую працу з іншымі элементамі велізарнай перкусійнай установкі. Джон Бонем, брытанскі барабаншчык, адзін з найвялікшых і найбольш уплывовых рок-ударнікаў у гісторыі музыкі, удзельнік гурта Led Zeppelin. Яго ігра адрознівалася магутнасцю, дакладнасцю рытму і творчым падыходам да выкарыстання ударных інструментаў, уключаючы хай-хэт. Так, у песні «Good Times, Bad Times» Бонем выдатна прадэманстраваў сваю тэхніку, а ў «Моби Дік» гучыць адно з самых вядомых барабанных сола Бонема. На канцэртах гэтая кампазіцыя часам расцягвалася да 30 хвілін, пры гэтым музыкант працягваў іграць рукамі, бо часам палачкі кідаў у натоўп.

0: Такім чынам, рок-музыка – гэта энергія, драйв і рытм. І педальная ўстаноўка хай-хэт таму выдатнае пацвярджэнне.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся о поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Так, запустите у эфир Крыласка, это полдень на дышоу, и вы чуете знакомые столичные голосы эфиру. Так, этот день мы протягиваем разом на хвале радио столицы. Юра Погудо, так, человек, дякуючи якому ажыццяўляецца гэтая перадача, гукаэфірная перадача музыкі, голосов. Вельмі тёпла, прымае мяне ў студыі, але мікрафона я, Ева Пламенова. Працяг дня будзем бавіць разам, і, дарэчы, не ў забаве на дыдзе абед, на хвілінку ледзьве не самае галоўнае, што ёсць у працоўным дні, і можна так крыху паставіць працу на паузу і зазірнуць у акенцы. Дарэчы, хто-хто, а мы разам з Юрам, не буду хаваць, любім палупіцца, так бы мовіць, у акенцы, бо вельмі далікатна адчуваем вось удох гэтую прыроду. І, дарэчы, паўстае пытанне. Што ж там відаць на гарызонце? Відаць, што восень, так, яна становіцца для нас все больш звыклай. Такія жоўтыя лісточкі на дрэвах, под нагамі таксама яны дзівяць усё менш і менш. А на календары сталічная грамада 2 верасня. Так, дзень, калі акрамя восеньскага паветра, я бы сказала, акумуліруецца яшчэ і вялікая колькасць талентаў, і вы гэта, напэўна, таксама адчуваеце. Таленты самыя сапраўдныя і разнастайныя. І ўсё чаму? А ўсё таму, што сёння адзначаецца дзень глабальнага пошуку талентаў. І ў эфіры сёння мы будзем узгадваць гісторыю рок-музыкантаў, якія патрапілі ў калектывы па аб'яве, а потым сталі сусветнымі рок-зоркамі. Такое таксама здараецца. Гэта ўсё ў бліжэйшыя 2 гадзіны разам з намі. Дарэчы, будуць наступныя гурты і выканаўцы. У першай гадзіне мы пачуем, зараз вам назаву, Дороці, Места встречі, Хэлстром, Джиджи Бінкс, беларускі калектыў The Q, Everest, наш таксама беларускія хлопцы, Мьюз, Эмароса, Electric Light Orchestra і не толькі, яшчэ нехта абавязкова дадасца. Настройваемся на добры працяг дня, і тых, хто далучыўся, вітаем і пачынаем.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Памятая такую программу. Алло, мы ищем таланты. Ну вот я, мне не по узросте, а я такое памятаю. Дарыч, сябры, махчыма, вы той самый талент. И вы удельничали у неким талент-шоу. Альбо вы выпадково убачили некую объяву, пришли на кастинг, потом поспяхово его прошли, стали знакомитостью. Вось такими историями, я думаю, что варто делиться менавіта сёння, бо, нагадаю, мы означаем у эфиры глобальный день пушку талентов. И подобными историями закликаем вас поделиться в нашем телеграм-канале «Радио Столица». Трымалася нават вершамі, ну, таму што таленты сёння тут сабраліся на гэтай рок-радыёхвалі. І для натхнення мы хочам вам расказаць некалькі гісторый пра рок-музыкантаў, якія выпадкова ўбачылі аб'яву, патрапілі ў калектывы, на кастынг і сталі проста сусветнымі рок-зоркамі. А пачатак у нас сапраўды зорны, і гэта гурт Black Sabbath. Так. Дарэчы, першасна ён называўся Earth, і галоўны герой, пра якога зараз будзем расказваць, Ози Осборн. Ну, такі хлапец. Прынц Цемры, конечно, мы его памятаем. А якая была справа у Вогли у концы 1900 на хвилинку 68-го года? Тогда еще молодый Ози, вокалист, он покинул объяву у мясцовой краме грам пластинок. Это все отбывалось у Бирмингеме. Так, текстик был довольно лаконичный, у всего один сказ. Было написано там «Ози зиг шукае їх». Ну, такой формат, такие выступления. Гик, например, одно музычное выступление, альбо калі музыкант шукае, каб укладаліся грошы ў яго выступленні, нешта вось такое, і дадаў, ёсць свой узмацняльнік. Вось гэтую запіску ён пакінуў, а потым яе выпадкова заўважыў Тоні Айомі, гітарыст, так, будучы Black Sabbath, разам з ударнікам Білам Уордам. Яны звязаліся з Ози, а пасля да іх далучыўся басіст Тэрэнс Гізер Батлер. І гурт затым ператварыўся ў заснавальнікаў хэві-металам Black Sabbath. Дарэчы, вы памятаеце, калісьці мы расказвалі, што Black Sabbath таксама не першая іх назва, прыйшлі яны да таго, чаму? Таму, што натхняліся вельмі хорарамі, так, фільмамі жахаў, і вось вырашылі па аднайменным фільме, ён так і называўся «Чорны шабас», назвацца. І гэта толькі пачатак, сябры, працяг гісторыі абяцае быць, праз некалькі музычных імгненняў вернемся і будзем працягваць.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Так, а мы працягваем у глобальны дзень пошуку талентаў расказваць гісторыю, як музыканты знаходзілі свае калектывы, і рушым далей з групай Металіка. Зараз нас цікавіць іх вакаліст і гітарыст Джеймс Хэтфілд. Вось такая цікавая сітуацыя адбылася, бо асновай для стварэння адной з, дарэчы, самых галоўных метал-груп свету паслужыла звычайная аб'ява у Лос-Анджэлеской газеце. Называецца яна The Recycle, бо ну, гэта дзесьці было ў 1981 годзе, калі верыць надзейным крыніцам. Тады малады дацкі барабаншчык, імя яго Ларс Уліррых, напісаў даволі лаканічна. Барабаншчык шукае іншых метал-музыкантаў, каб іграць Tigers of Pentang, Diamond Heat і Iron Maiden. Вось, а на гэтую аб'яву адгукнуўся Джеймс Хэтфілд, і так зарадзіўся касцяк Металіка. Я упэўнена, што такія гісторыі, яны сапраўды даюць такую надзею, запальваюць у сэрцы, ну, некі штуршок, такі натхненне дакладна даюць, і калі магчыма, нехта з вас зараз чакае нейкі знак ад сусвету, я думаю, што вось ён, і іх сёння ў эфіры яшчэ будзе шмат, таму шукайце сабе падобныя таленты і стварайце гісторыю разам. А мы хутка вернемся і будзем працягваць.

0: Денек на радио «Столица».
1: І яшчэ адна гісторыя пра тое, як выпадак можа дапамагчы стаць вам рок-зоркай. Ды ўвогуле, проста зоркай. Хочу вам расказаць гісторыю Арнела Пінеды. Я думаю, што ён зараз усім вядомы па ўдзелу ў групе «Джорні». Так, а яго гісторыя ўвогуле падобная на гісторыю папялюшкі. Філіпінская папялюшка, так будзем гэта называць. Справа ў тым, што ён шмат гадоў там на сваёй радзіме займаўся творчасцю, спяваў у кавер-групах і удзельнічаў у мясцовых талант-шоу. Так, тэлебачанне. І так здарылася, што выпадкова гітарыст групы «Джорні» Ніл Шон наткнуўся на гэтыя відэа з яго выступленнямі. І ў 2007 годзе Арнела запрасілі афіцыйна стаць новым фронтменам гэтага рок-гурта, дзе ён паспяхова спявае, дарэчы, і да гэтага часу. Увогуле, я лічу, талент-шоу часта станавіліся стартам паспяховай кар'еры, дапамагалі знайсці аднадумцаў, у тым ліку

гурточку. Вось мне ўзгадывалася учора група Måneskin, так, італьянская. Гурт быў, яны потым прыйшлі просто на талант-шоу і пасля удзелу сталі сусветна знакамітымі. Удзельнічалі там у розных еўрапейскіх конкурсах і гэтак далей. І такіх гісторый шмат, і мы, дарэчы, будзем хутка працягваць, пачуемся пасля выпуску навіны і прагнозу надвор'я.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Так, а гэта другая гадзіна, у студыі зноў вядучая Ева Пламенова, гукарэжысёр Юрый Пагудо, а па той бок эфіру вы. Трымаеце з намі сувязь па сродках тэлеграм-канала «Радіо Сталіца». А хто тут до нас зазірнуў? Вы ведаеце гэта гаспадара ў нашым тэлеграм-канале? Гэта мы рыхтуемся да заўтрашняга свята. Ну, а зараз працягваем шоу «Ну і дзянёк». Наперадзе нас чакаюць яшчэ некалькі гісторый пра то, як музыканты шукалі адно аднаго па аб'яве, потым станавіліся рок-зоркамі. Усё гэта мы узгадываем у глабальны дзень пошуку талентаў. І, канешне, чакаем вашай гісторыі, у якіх выпадковая аб'ява ці кастынг, магчыма, альбо парада знаёмага адыгралі не апошнюю ролю. А далёка хадзіць не будзем. Я хацела яшчэ на пачатку першай гадзіны вам расказаць. Ну, раскажу зараз. Маё з'яўленне на радыё, гэта ж таксама чыстай вады выпадак, вось так, прыцякла паступова, а зараз як можна сваё жыццё па-іншаму уявіць? Ну, пакуль не магу. Затое, калі побач вось па левую руку ад вас сядзіць гукарэжысёр, з вялікай доляй верагоднасці можна сказаць, што мы пачуем у гэтай гадзіне. Так, да нас неўзабаве далучаюцца Гвен Стэфані, Чорная Біліск, The Killers, беларускі калектыў Stillner, Пастаронніх нет, таксама беларусы The Go-Go Dolls, Frozen Crown, Billy Joel і не толькі. Паслухаем яшчэ абавязкова адзін з трэкаў «Сталіца топ-10». Ну, яшчэ будзе шмат цікавага, у тым ліку, вось праз некалькі мгненняў рубрыка «Добрыя навіны».
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Вы любіце вострынькае? Я не вельмі. Кажуць, што для голаса не вельмі добра, але хачу вам расказаць такую вострую навіну. Кожны першы панядзелак месяца людзі, якія прагнуць новых адчуванняў, могуць стаць наведвальнікамі незвычайнага рэстарана. І справа не толькі ў кухні, яна там высакакласная, безумоўна. У гэтай установе перыядычна праходзяць вячэры незвычайнага фармату. У аголеным выглядзе. Вось так. Ресторан заклікае гасцей разняволіцца, вызваліцца, стаць смелым і заодно атрымаць асалоду ад ежы. Кошт квітка тут самая цікавая і не менш вострынькая. Глядзіце, як цікава. Першае, $173 гэта для жанчын. Гэта самы танны. Для мужчын $287. А калі вы парай пойдзеце, ну што парай, за прыгодамі сходзіць яшчэ цікавей, гэта $344. Пры гэтым варта запомніць, што на такіх мерапрыемствах ёсць абавязковая умова. Гэта не толькі адсутнае адзенне. Так, таксама абавязковая ўзаемная павага ўсіх прысутных і захаванне канфідэнцыйнасці. Так, бо любыя дакрананні без згоды катэгарычна забаронены, а ўстанова пакідае за сабой права нават адмовіць у абслугоўванні. Ну што сказаць? Я хачу пакінуць нейкі каментары пасля гэтай навіны. Што можна сказаць? Мы слухаем, нікога не асуджаем. Калі душа прагне менавіта такіх прыгод, трэба ісці і рабіць, і толькі каб бяспечна было. Трэба пра гэта загадзя паклапаціцца, а потым будзе шмат цікавых гісторый, што расказаць і што потым узгадаць. Мы не хадзілі, ну мы, я і Юра, мы не хадзілі, а можа Юра і хадзіў, я не ведаю, зараз запытаюся ў яго, нейкія гісторыі дакладна ў яго ёсць, і ў нас у тым ліку мы хутка вернемся і будзем працягваць.

0: Огонек на радио «Столица».
1: І яшчэ адна гісторыя пра тое, як знайшоўся сапраўдны рок-талент, зноў жа па аб'яве. На гэты раз нас цікавіць гісторыя Міка Марса. Ён былы гітарыст Мотлі Крю, такога калектыву. А справа была калі? На пачатку 1981 года. У той час Мік, дарэчы, не Мік яго ад нараджэння завуць, тады ён быў яшчэ Робертам. Робертам Ділам, вось... Чалавек страціў надзею. У творчых людзей такое даволі часта бывае. І апошняе, на што ў яго хапіла вось гэтых высілкаў, ён вырашыў лаканічную аб'яву пакінуць у тым самым The Recycler, пра які мы сёння ўжо казалі. Пакінуў адзін такі вось сказ. Гучны, грубы і агрэсіўны гітарыст шукае групу. Кропка. А гэты тэкст зачапіў Томмі Лі і Нікі Сікса. Вось барабаншчык і бас-гітарыст, ды ўвогуле ідэйны натхняльнік, аўтар песень Мотлі Крю. Яны запрасілі Міка на праслухоўванне і ў той жа дзень звольнілі свайго папярэдняга гітарыста. Вось, такі вось лёс. Што яшчэ сказаць? Зноў, што шмат у жыцці вырашае яго вялікасць выпадак. Калі ў вас падобныя гісторыі здараліся, дасылайце іх апісанне ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Мы з задавальненнем пачытаем і рушым далей.

0: Огонек на радио столица.
1: І яшчэ адна тэма ў працяг нашай тэмы глабальнага дня пошуку талентаў. Вельмі зорны працяг, калектыў КІС. Вельмі прыемна. А як усё пачыналася? Вам вядомыя хлопцы Пол Стэнлі, хлопцы, будзем называць іх так, Пол Стэнлі, Джин Сімонс, яны былі знаёмыя і ў Нью-Йорку разам гралі ў ансамблі. Ён называўся Wicked Lister. Ну так здараецца ў жыцці, распаўся тым словам гэты калектыў, і тады хлопцы вырашылі нешта, ну, прынцыпова новае стварыць рок-банда. Так яны вызначылі для сябе, дзе яны б маглі граць жорсткую музыку. І тады Пол і Джин далі аб'яву. У газеце называлася яна The Village Voice. Так яны знайшлі ударніка Пітера Крыса. Ён, дарэчы, сам у 72-м годзе пакінуў там аб'яву, напісаўшы барабаншчык з 11-гадовым стажам гатовы на ўсё. І кропка. А пазней праз год па аб'яве ў тым жа выданні да іх далучыўся гітарыст Эйс Фрейлі. Вось так. І Стэнлі, і Сімонс убачылі яго таксама аб'яву, патэлефанавалі і вызначылася, што зараз Эйс знаходзіцца на вечарынцы. Ён не разгубіўся, прыняў запрашэнне, сабраўся і прыехаў на прыслухоўванне. Прычым быў ён у рознакаляровых красоўках. Адзін чырвоны, другі аранжавы. Потым ён падключыў узмацняльнік, выдаў соло магутнае і адразу быў прыняты ў гурт. Ось такая гісторія. І паколькі мы пачалі казаць пра КІС, узгадалася мне яшчэ адна гісторыя гурта. Гэта сыны музыкантаў, так, з групы КІС. Ёсць такі праект Стэнлі Сімонс, называецца, яго стварылі Эван Стэнлі, гэта сын Пола, і Нік Сімонс, адпаведна, сын Джина. Хлопцы, дарэчы, вельмі цікавыя, можна было іх пачуць у нашай рубрыцы пра рок, і нядаўна іх выйшаў новы альбом. З задавальненнем, я думаю, што тыя, хто любіць інтэлігентны рок, вось гэта тое самае для вас. Зараз таксама слухаем музыку з плейліста і вяртаемся з апошняй на сёння гісторыяй.

0: Рок на радио «Столица».
1: Не отпустим мы нікога у глобальны дзень пошуку талентаў без яшчэ адной гісторыі. Гісторыя пра гурт Genesis. Так, яны таксама знайшлі сваю зорачку таленавітую. І хто гэтая зорачка? Філ Колінз. І вакаліст, і гітарыст даволі дзіўнае, цяжкае таленавітае спалучэнне. Як гісторыя адбывалася? У 70-м годзе гурт Genesis гралі яны тады прагрэсіўны рок і шукалі ў той жа час новага ударніка на месца Джона Мэйхью. Таким чином хлопцы посидели, подумали, вырашили разместить объяву у часопісе Melody Maker. Было такое выданне. І вось так здарылася, што Філ Колінз выпадкова яго убачыў на апошніх старонках вось гэтага часопіса. І адгукнуўся на гэтую аб'яву, пазваніў, прыйшоў на праслухоўванне. Дарэчы, гэты кастынг ён ладзіўся ў доме бацькоў Пітэра Габрэла, гэта першы вакаліст і фронтмен калектыву. І перад сваёй чаргой паспеў Філ і паплаваць у басейне, паслухаць, што іграюць іншыя прэтэндэнты, без цяжкасцей забраў месца за барабанной установкой, а позднее стал еще и вокалистом гурта. И так кожный

таленавіты чалавек, на маю думку, абавязкова адшукае сваё месца пад сонцам. А таленты ёсць у кожнага, і сумнявацца не трэба, самыя разнастайныя. Пра некаторыя з іх мы самі, магчыма, не ведаем, а трэба шукаць. І не толькі ў сённяшняе свята, у глабальны дзень пошуку талентаў. Галоўнае, каб былі сілы і натхнення. Вось будзем спадзявацца, што гэтыя імпульсы натхнення дайшлі да вас і з нашай сталічнай студыі. Ад даволі неблагіх, ведаеце, імпульсы перадатчыкаў. Вядучая Ева Пламенова, гукарэжысёра Юрыя Пагудо, яшчэ абавязкова з'явімся ў студыі і неўзабаве пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко заслухаў даклад кіраўніка Мінсельгазхарча Юрыя Горлава па выніках уборачнай кампаніі. У Беларусі намалацілі больш за 9 мільёнаў тонн збожжа з улікам рапсу, а зерневыя прыбраны амаль цалкам. Зараз аграры сканцэнтраваны на закладцы гародніны ў стабфонды і сяўбе азімых культур, якую даручана завяршыць да 5 кастрычніка. Беларусь плануе прыняць удзел у маштабных інфраструктурных мегапраектах на далёкім усходзе. Аб гэтым ва Ўладывастоку заявіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Дмітрый Крутой. Асноўным накірункам супрацоўніцтва стане сфера здабычы карысных выкапняў, дзе наш бок можа прапанаваць тэхніку БелАЗ і МАЗ. Незвычайная эксперыментальная вафельная разметка з'явілася ў сталічным праездзе паміж вуліцамі Кунцушына, Прытыцкага і Ляшчынскага. Каб вырашыць праблему з заторамі каля школ і паліклінік, дзяржаўтаінспекцыя стварыла 4 зоны для раз'езду машын, дзе забаронена стаянка. Таксама тут абсталявалі пікап-зоны для бяспечнай пасадкі дзяцей і мадэрнізавалі асвятленне пераходаў. Міжнародная федэрацыя лыжнага спорту і сноўборда дапусціла нашых спартсменаў да спаборніцтваў пад сваёй эгідай у нейтральным статусе. Атлеты змогуць выступаць толькі ў індывідуальных дысцыплінах і без выкарыстання нацыянальнай сімволікі. Пры гэтым захаванне прынцыпаў нейтральнасці будзе пастаянна кантралявацца арганізатарамі. Мінску зараз плюс 17, па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра плюс 8-14, удзень 18-24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсті 22-24. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень 19-21, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Станьце часткай грандыёзнага літаратурнага форуму. 5 і 6 верасня 33-й дзень беларускага пісьменства прымаюць Касцюковічы. Масштабны фэст кнігі, зорныя госці, самабытныя рамёствы і яркае свята. Глядзіце канцэрты 5 верасня ў эфіры «Беларусь-3». Цырымонія ўрачыстага адкрыцця і святочны канцэрт у 12 гадзін. Канцэрт «Жывая класіка» у 15 гадзін. Цырымонія ўрачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам!

0: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Республіканське дзяржаўнае вучылішча Алімпійскага рэзерву напярэдадні святкавала свой 60-гадовы юбілей. Гэта нестандартная ўстанова адукацыі, старэйшая ў сваёй галіне. Тут створаны ўсе ўмовы для падрыхтоўкі спартыўнага рэзерву самага высокага ўзроўню. Са сцен вучылішча выйшла шмат ганаровых спартсменаў, імёны якіх атрымалі сусветную вядомасць. Гэта Віталь Шчырба, Кацярына Карстын, Вікторыя Азаранка, Марына Лобач, Сергей Мартынаў і многія іншыя. Карпатлівая самаадданая праца трэнераў і педагогаў установы спрыяла эфектыўнаму раскрыццю здольнасцей беларускіх атлетаў. Як адзначыў міністр спорту Сергей Кавальчук, за 60 гадоў вучылішча выхавала больш за 100 прызёраў алімпійскіх гульняў.
1: 60 лет – это уже триумф спорта, триумф достижений, которые были заложены в стенах нашего училища. У молодого поколения, к которому я в первую очередь обращаюсь, сегодня это путь в жизнь. Это путь сегодня училища в тренерскую кого карьеру, кого в спортивную карьеру. Сегодня у вас уникальная возможность, благодаря опытным преподавателям, благодаря опытным тренерам, лучшим в республике, сегодня кому-то начать, кому-то продолжить спортивную карьеру, кому-то получить те азы, знания и навыки, которые вам пригодятся в последующем в вашей жизни. Я поздравляю профессорско-преподавательский состав, тренерский состав, руководство училища с этим знаменательным днем, с этой знаменательной датой. И вас, ребята, и в добрый путь.
0: Жадаем спартсменам, трэнерам і педагогам Республіканскага дзяржаўнага вучылішча Алімпійскага рэзерву працягваць заваёўваць новыя вяршыні і рухацца толькі наперад.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: ён абраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што наша планета пачала круціцца хутчэй. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Навукоўцы лічаць, што так званы вялікі выбух не толькі стварыў нашу планету, але і задаў ёй кручэнне. З таго часу яно працягваецца па інерцыі і будзе працягвацца, пакуль нешта яго не спыніць. Аднак, як пры любой інерцыі, хуткасць кручэння Зямлі паступова памяншаецца. Даследуючы выкапні каралаў, навукоўцы прыйшлі да высновы, што сотні мільёнаў гадоў таму, каб здзейсніць абарот вакол сонца, зямлі было неабходна не 365 дзён, як цяпер, а больш за 400. Значыць, яна круцілася значна хутчэй. Тады пытанне: як жа навукоўцы разумеюць, што зямля паскорылася ці замарудзілася? Справа ў тым, што існуе некалькі шкал часу, у прыватнасці астранамічная і атамная. Астранамічная сістэма адлічвае час у адпаведнасці з фактычным кручэннем зямлі. Гэта так званы сусветны час. Атамныя гадзіны не залежаць ад знешніх умоў. Гэта высокадакладны прыбор, які прымае за секунду пэўны лік змяненняў стану атама рэчыва. Менавіта секунда па атамных гадзінах уваходзіць у міжнародную сістэму адзінак. Часам астранамічны час не супадае з атамным, і навукоўцы разумеюць, што хуткасць зямлі змянілася. Разыходжанні вылічваюцца мілісекундамі. Адпаведна, чалавек без спецыяльнага абсталявання не зможа гэта заўважыць. Паўстае лагічнае пытанне, чаму ж зямля паскорыла кручэнне. Навукоўцы выдзяляюць некалькі прычын. Адна з іх – змена клімату, у прыватнасці павышэнне тэмпературы сусветнага акіяна і, як вынік, раставання леднікоў. Раней было заўважана, што ў тыя гады, калі сярэдняя тэмпература зямлі прыкметна павышалася, вышэй была і хуткасць кручэння планеты. Яшчэ адна магчымая прычына, якую вылучылі даследчыкі – вятры і моцныя штормы. Уплывае на хуткасць кручэння зямлі і змяненне яе адлегласці да месяца, а яна таксама ўвесь час змяняецца, хаця апошнія 500 мільёнаў гадоў адносна павольна, па некалькі сантыметраў у год. Вядома, на паўсядзённым жыцці звычайнага чалавека гэта ніяк не адаб'ецца. Большасць людзей нават не даведаюцца пра гэтую секунду. Але дадатковыя ці адсутныя секунды могуць стаць прычынай сур'ёзных праблем у тых сферах, дзе патрабуецца дакладны час. Астраномія, навігацыя, касмічныя палёты, радыё у тым ліку. Аднак вучоныя прапаноўваюць не панікаваць, паколькі лічаць, што запавольванне зямлі – гэта цыклічныя працэсы. І рана ці позна хуткасць кручэння планеты вернецца да сярэднестатыстычных 86 400

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Що таке трилінка? Ідея є убачить. А поїхали у Пінськ, на пішохідну вулицю Леніна. Будемо гуляти і під ноги глядеть. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Трилінка. Гэта шасцігранная бетонная плітка, якую прыдумаў у 1930-х інжынер Уладзіслаў Трылінскі. Сутнасць яго метаду ў тым, што панад падрыхтоўчай пясчана-жвіровай падушкай укладвалі шасцігранную плітку. Але гэта былі не плоскія камяні, таўшчыня каля 20 сантыметраў, расказвае наш гід, экскурсавод і старшыня пінскага аддзялення беларускага грамадскага аб'яднання экскурсаводаў гідаў-перакладчыкаў Татьяна Хвагіна.
2: Привозили базальт, дробильные машины его дробили, закладали вот такие формы специальные, заливали бетоном, и это трилинка в этой молотанке другой сусветной войны. А у послевоенный час почали асфальтом закрывать трилинку, и уже так сталося, что у Пинску то была опошняя улица с трилинкой, а потом не стала опошней улицы.
1: Зараз трылінка гэта упрыгажэнне і аздабленне вуліцы, а яшчэ яна своеасаблівы цікавы помнік.
2: Што ў яе цікавага? Всё ў яе цікавае. Таму што гэта не маленькая шашачка, костачка, а гэта вялікія такія пліткі, цяжкія, і яны і даволі такія тоўстыя, моцныя. Яна дайшла да нашых год, бачыце, не развальваецца. Яна прыгожая, яна такая пярэстенькая, часам бывае яшчэ чырвоны колер тут дадаецца. Ну, гэта ўспамін пра 30-е гады, пра той час бездарожжа, калі і першая дарога, і першы мост, і першая чыгунка, гэта ўсё наша памяць.
1: Калі на Палесі пачалі пракладваць дарогі, гэта стала рэвалюцыяй. І трылінка, так бы мовіць, сведка тых падзей. Дарэчы, яе ўпершыню выкарысталі падчас будаўніцтва дарогі Пінск-Кобрын. Затым ёй выбракавалі вуліцы Пінска, Брэста, Слоніма, ужывалі яе і ў іншых раёнах Беларусі. І сёння трылінка сябе добра адчувае і чакае жыхароў і турыстаў для знаёмства і прагул. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, з вами Евгенія Любіна. Стартавы для нашага «Дынама» матч кантынентальнай хакейнай лігі, перанесены паядынак паміж маскоўскім і мінскім «Дынама», які адбудзецца 12 верасня, пройдзе ў Санкт-Петербургу. Прычынай пераносу стала правядзенне ў мінску «Спартакіяды» групы ВТБ. Маскоўскі клуб таксама разглядаў некалькі альтэрнатыўных пляцовак. Аднак 12 верасня ўсе арэны, якія адпавядаюць рэгламенту КХЛ, аказаліся занятыя. Нагадаем, нашы зубры правялі рэкордны сезон у КХЛ, заняўшы другое месца ў рэгулярцы заходняй конференции. У плей-офф яны проиграли московская «Динамо» с ликом 4-0, але заступили у другим раунде казанскому «Акбарсу» лик 0-4. Першая ракетка свету Арына Сабаленка з упэўненай перамогі стартавала на адкрытым чэмпіянаце Злучаных Штатаў па тэнісе. Беларуская тэнісістка ў двух сетах адолела калумбійку Камілу Асоре лік 6-2, 6-3. Ідэальны матч, на жаль, правесці не ўдалося. У кожным з сетаў Арына саступіла па брэйку. Беларуска аформіла па 5 эйсаў пры трох падвойных памылках. У сённяшнім раўдзе саперніца Сабаленкі расіянка Паліна Яценка. Беларускія баскетбольныя каманды пакуль не дапушчаны да міжнародных турніраў. Пытанне аб вяртэнні будзе разлічана ў снежні. Аб гэтым расказаў старшыня Беларускай федэрацыі баскетбола Сергей Рутэнка. Ён адзначыў, што на пасяджэнні выканкама міжнароднай федэрацыі баскетбола былі знятыя толькі персанальныя абмежаванні ў дачыненні да беларускіх і расійскіх баскетбалістаў, трэнераў, суддзяў, камісараў і іншых афіцыйных асоб. Гэта тычыцца як класічнага баскетбола, так і баскетбола 3-3. Па словах Сергея Рутэнкі, пытанне аб поўным вяртэнні зборных і клубаў Беларусі і Расіі плануецца разгледзець у снежні.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Асацыяцыя Беларуская федэрацыя футбола падвяла вынікі 20-га тура нацыянальнага чэмпіянату. Лепшым гульцом прызнаны галкіпер магілёўскага Дняпра Андрэй Сіненка. У дамашнім паядынку з Іслачу ён адбіў мноства небяспечных удараў і абараніў вароты ў недатыкальнасці. Сустрэча завяршылася без забітых мячоў. Аўтарам самага прыгожага гола мінулага ўікенду стаў паўабаронца гродзенскага Нёманта Антон Сучкоў. Яго эфектны далёкі удар у кампенсаваны час прынёс камандзе перамогу над Мазырскім Славе лік 1-0. Гэта першы гол Сучкова пасля вяртання ў строй пасля цяжкай траўмы, атрыманай у верасні мінулага года. Спіс лепшых бамбардзіраў узначальвае Тимафей Сіманенка з каманды «Гомель» і Яўген Ютчык з «Іслачы». Вратар хакейнага мінскага «Динамо» Зак Фукале увайшоў у лік лепшых сезона 2026-27. Расійскі журналіст Іван Неўскі паставіў 31-гадовага канадскага варатара на 8-е месца ў спісе лепшых галкіпераў будучага сезона КХЛ. У мінулым сезоне Зак Фукале правіў за сталічнае «Динамо» 50 матчаў, у якіх атрымаў 26 перамог. Ён адбіў 91% удараў. Каэфіцыент надзейнасці галкіпера складае 2,28. Беларускія футбалісты дапамаглі выратаваць пажылую жанчыну пры пажары ў Кыргызстане. Вяртаючыся з трэніроўкі на базу, нашы спартсмены заўважылі пажар у суседнім доме. На другім паверсе знаходзілася пажылая жанчына, якая не магла самастойна пакінуць кватэру. Да прыезду пажарных беларускія футбалісты дапамаглі ёй выбрацца з палаючага дома і перадалі супрацоўнікам хуткай. Мужчынская зборная каманда Беларусі па хакеі на траве стала ўладальніцай сярэбраных медалёў на традыцыйным міжнародным турніры Кубак нацый у Казані. У мужчынскім дывізіёне змагаліся 6 каманд, якія прадстаўляюць 4 краіны. Наша зборная перайграла каманду Беларусь Ю-21, зборную Пакістана, расійскую маладзёжку, узбекскі клуб Саманкард Сіті. Золата турніру заваявала зборная Расіі.
0: Спартыўны экспрэс.
1: І да спартыўных падзей у нашай краіне. Заслаўе прыме маштабныя спаборніцтвы па веславанні на байдарках і каноэ. З 11 па 13 у Беларусі ўпершыню пройдзе адкрыты кубак краін ШАС 2026 па веславанні на байдарках і каноэ. У праграму выйдуць алімпійскія віды праграмы на 1500 і 200 метраў. Стайкі рыхтуюцца прыняць мацнейшых самбістаў краіны. Заўтра ў пятніцу на базе Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі пройдзе чэмпіянат Беларусі па самба. На татамі выйдуць мацнейшыя спартсмены краіны, якія пазмагаюцца за чэмпіёнскія тытулы і медалі. Фінальны турнір рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў «Скураны мяч» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба праходзяць на палях футбольнага клуба «Мінск». У вырашальную стадыю прабіліся 32 каманды. Зараз праходзяць матчы групавой стадыі, а ў заключны дзень 4 верасня адбудуцца паядынкі за выніковыя месцы. З вамі была Евгенія Любіна. Да сустрэчы.
0: Спартыўны экспрэс.
2: Радио «Столица». Слухай, любимой.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Многія, на першы погляд, звычайныя музычныя інструменты часам маюць даволі дзіўныя назвы. Вось, напрыклад, хай-хэт – педальная талерка, якую выкарыстоўваюць у складзе ударнай установкі. Вынайдзена яна была ударнікам Вікам Бертанам і сканструявана Кайзерам Маршалам у другой палове 1920-х гадоў. Першыя версіі называліся клангеры, і гэта былі маленькія талеркі, якія мацаваліся да вобада бас-барабана і прыводзіліся ў рух рычагом на педалі. Потым быў нізкі прыбор – лоу-бой. Дзве талеркі стаялі ля самай падлогі. У 1930-е гады стойку зрабілі вышэй, каб па талерках было зручна біць барабаннымі палачкамі. Таму назва ўстаноўкі перакладаецца з англійскай мовы як «высокі капялюш». Хай-хэт складаецца з дзвюх талерак, верхняй і ніжняй, верхняя лягчэй, танчэй, і гук яе больш высокі. У сабраным выглядзе яны накіраваны дном адна да другой. Ніжняя пераварочваецца і насаджаецца на стрыжань, верхняя заціскаецца спецыяльным барабанным замком. Дзякуючы гэтаму пры націску педалі талеркі злучаюцца, утвараючы гук «адкрыты або закрыты хэт». На хай-хэце граюць барабаннымі палачкамі, шчоткамі, рукамі. Педаллю адкрываюць і закрываюць талеркі, з-за чаго і ўзнікае гук. На гэтай установцы іграюць практычна ўсе барабаншчыкі ў рок-музыцы, таму што гэта базавы элемент для стварэння рытму. Сярод легендарных рок-драмераў хай-хэт актыўна выкарыстоўвалі Ян Пейс з Deep Purple. Ён спалучаў хуткія партыі і хуткую працу ног і рук на хай-хэце ў класічных хард-рок-трэках. Ніл Пірт з Rush прымяняў складаную тэхніку ігры, уключаючы адначасовую працу з іншымі элементамі велізарнай перкусійнай установкі. Джон Бонем, брытанскі барабаншчык, адзін з найвялікшых і найбольш уплывовых рок-ударнікаў у гісторыі музыкі, удзельнік гурта Led Zeppelin. Яго ігра адрознівалася магутнасцю, дакладнасцю рытму і творчым падыходам да выкарыстання ударных інструментаў, уключаючы хай-хэт. Так у песні «Good Times, Bad Times» Бонем выдатна прадэманстраваў сваю тэхніку, а ў «Моби Дік» гучыць адно з самых вядомых барабанных сола Бонема. На канцэртах гэтая кампазіцыя часам расцягвалася да 30 хвілін, пры гэтым музыкант працягваў іграць рукамі, бо часам палачкі кідаў у натоўп.

0: Такім чынам, рок-музыка – гэта энергія, драйв і рытм. І педальная ўстаноўка хай-хэт таму выдатнае пацвярджэнне.
1: Рок-інструментарыум. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16.1, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко заслухаў даклад старшыні Магілёўскага аблвыканкама Анатолія Сачанкі. Асноўнымі тэмамі сталі сітуацыя ў вобласці з акцэнтам на уборачную кампанію і восеньскія палявыя работы. Губернатар далажыў, што рэгіён завяршае уборку збожжавых і зернебабовых культур. Аграры Магілёўскай вобласці актыўна вядуць узворванне, прыступаюць да сяўбы азімых. У цэлым работы выконваюцца ў тэрмін, аграры забяспечаны ўсім неабходным. Якія спецыяльнасці карысталіся найбольшай папулярнасцю ў абітурыентаў каледжаў, сёлета расказалі ў Міністэрстве адукацыі. У топе абітурыентаў – інжынерна-апрацоўчыя тэхналогіі, педагогіка, ахова здароўя, кіраванне, фінансы і бізнес. Пры гэтым на ўзроўні прафесійна-тэхнічнай адукацыі лідзіруе і будаўнічы напрамак, а таксама машынабудаванне. Новы фармат акцыі «Беларусь адзіная», якая традыцыйна праводзіцца напярэдадні Дня народнага адзінства, прэзентавалі ў Мінску. Галоўная асаблівасць у тым, што аб гісторыі краіны маладым людзям будуць расказваць іх аднагодкі. Некаторыя з іх упершыню выйдуць на вялікую сцэну. Акцыя стартуе 3 верасня ў Гродзенскай вобласці і завершыцца маштабным мерапрыемствам у Мінску 17 верасня. Міжнародны фестываль «Свята» славянскія літаратурныя дажынкі ўрачыста адкрылі ў Гомелі. Мерапрыемства традыцыйна праводзіцца напярэдадні Дня беларускага пісьменства. На ім падводзяцца вынікі літаратурнага і культурнага года. На святочнай сцэне па традыцыі запалілі свечкі дружбы, міру, згоды і творчасці. У год беларускай жанчыны гэтую місію даверылі прадстаўніцам прыгожага полу. У насычанай праграме таксама творчыя сустрэчы, семінары і прэзентацыі выданняў. У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ночы і раніцай туман, начная тэмпература паветра 8-14, удзень 18-24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы ўначы 10-12, удзень 19-21, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал, еду, хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю, сябры, гэта Радыё Сталіца, з вамі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, якому пракалоць вуха было прасцей, чым, напрыклад, у 7 раніцы ў суботу ўстаць на прабежку. Так, я той самы чалавек, які лічыць, што сапраўдная завушніца гэта не проста металічны кружочак, а сімвал свабоды, рок-н-рола і таго, што бацькі перастануць з вамі размаўляць мінімум на месяц. Сёння ў студыі са мной побач працуе наш гукарэжысёр Дамі Мира Мария Ситкевич. Яна аднойчы хотела проколоть в ухо, але помылилась от дзвярыма студыі и амаль что набила сабе тату. Гэта особная гісторыя, потым мы вам яе калі-небудзь расскажам. Сёння мы святкуем день проколу в ушей. Той самы день, калі можна успомніць, як у падлеткавым узросте ты прасіў сяброўку з іголкай і спіртам зрабіць табе модную дзірачку, а ў выніку атрымаў не адну, а цэлых тры, бо сяброўка аказалася занадта шпаркай. Бываюць такія занадта шпаркія сяброўкі, напрыклад, такія шпаркія, як выканаўцы нашага плейліста. У першай эфірнай гадзіне мы пачуем ACDC, Dynasty, Everest, Cell Dweller, Металіку, хутка будзе Arion, пачынаем, пагналі!

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:27, гэта радыё Сталіца, дзень праколу вушэй мы сёння адзначаем, і дарогі нашы, і заторы на дарогах, як чарга ў салон прыгажосці, на бясплатны пракол усе стаяць, усім балюча, але ніхто не сыходзіць. На МКАДзе ў нас класіка, адбыўся даволі вялікі затор там. Дарожна-транспартнае здарэнне ў раёне 21-га кіламетра ўнутранага кальца. Там ёсць складанасці з рухам на нашым МКАДзе з боку вуліцы Віктара Турава ў напрамку вуліцы Казінца. Спачуваем усім, хто ў аварыі, ну і таксама усім, хто проста стаіць зараз у заторы. Вось як, напрыклад, на вуліцы Леніна. Рух ёсць, але марудны, як той майстар, які 10 хвілін вымірае месца для праколу. Па традыцыі Леніна стаіць ад дня мігі у бок праспекта Незалежнасці, у іншы таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Сам праспект Незалежнасці крыху ў заторчыку ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Таксама абмежаваны рух у нас на Даўгінаўскім тракце. Заторчык ад Прыгараднай да вуліцы Арлоўскай. На Арлоўскай затораў пакуль што няма, затое ёсць на Сурганава ад Якуба Коласа і, канешне, да плошчы Бангалор. Ну і, сябры, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння ў Мінску іх можна назіраць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна і Жукава, таксама на вуліцах Арлоўскай, Маяковскага, Аэрадромнай, Радыяльнай, Ташкенскай і, канешне, на Паўднёвай магістралі і на МКАДзе. У Брэсце ёсць таксама на праспекце Машэрава і на вуліцы Маскоўскай, у Віцебску на праспекце Маскоўскім, у Магілёве на вуліцах Лазарэнкі і Якубоўскага. Такая вось інфармацыя. Своечасовы апдейт ад нас будзе, канешне, таму заставайцеся на Сталіцы, рухаемся на хвалях лепшага року. Гоу!

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вернулись, як тая завушница, якую вы выпадкова згубили, але праз год знайшли, напрыклад, под канапой. Шановные, вы на столице, тут мова, рок и, конечно, завушницы. Мы сегодня отзначаем день проколу в ушей, отзначать разом будут рокеры сапраўдныя. Мы почуем Linkin Park, Fallout Boy, Another Dream, Sex Pistols, Guns N' Roses и хутка будет Дотры. Гэта праект спевака такога Крыса Дотры. Ён калісьці перамог у American Idol і будзе яго версія хіта пад назвай Separate Ways. Калісьці іх спелі іх, таму што яшчэ другая назва яго Worlds Apart. Гэта, канешне, гурт Journey. Будзем слухаць. Мне здаецца, у Дотры атрымалася вельмі і вельмі нядрэнна. Separate Ways. Пагналі. Пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 18:21, гэта радыё Сталіца, і, канешне, раскажу вам, якая зараз дарожная сітуацыя ў нашай сталіцы, ну і, канешне, у краіне. Зараз адзначаем мы дзень праколу вушэй, гляджу на карту і бачым, што Яндекс ацаніў заторчыкі нашы ў 7 балаў, застаюцца на тым жа ўзроўні. Адбылася ў нас аварыя на МКАДзе, ў сувязі з гэтым затор ад з'езда на Раўбіцкую да з'езда на Лагойскі тракт. Таксама ў заторы праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна. Леніна таксама ад Нямігі да Незалежнасці ў іншы бок. Акрамя гэтага, ад Ульянаўскай да Незалежнасці адбылася аварыя на перакрыжаванні Янкі Купалы і Першамайскай. Сябры, вам спачуваем, тыя, хто зараз там апынуліся. Ну і, канешне, раскажу, дзе сёння працуюць у Мінску і ў нашых абласных гарадах мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Іх сёння ў Мінску трэба назіраць. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, на Жукава, таксама на вуліцах Арлоўскай, Маяковскага, Аэрадромнай, Радыяльнай, Ташкенцкай. Акрамя таго, на паўднёвай магістралі яны стаяць і, канешне, на МКАДзе. У Брэсце на праспекце Машэравай, на вуліцы Маскоўскай, у Віцебску на праспекце Маскоўскім, у Магілёве на вуліцах Лазарэнкі і Якубоўскага. Ну і, канешне, раскажам вам, і якое надвор'е чакаецца заўтра ў нас. Заўтра яно прыкладна як любыя праколы, якія будуць гаіцца вельмі хутка, таму што надвор'е даволі прыемнае, яшчэ лета не зусім з намі развіталася. Мінск 19:21, магчымы лёгкі дожджык, як слёзы мамы Клена ўбачыла, што яе дзіця прабіла вуха. Сёння мы адзначаем дзень праколу вушэй. Гродна 21:23, тут пераменная воблачнасць. Таксама будзе сонейка, і гэта вось самая ідэальная, як кажуць дактары, самая ідэальная тэмпература, каб зрабіць пракол. Брэст 22:24, тут сонейка свеціць, свеціць за блокаў, а значыць, можна выставляць сваю завушніцу на паказ. Віцебск 18:20, без ападкаў. Вашы завушніцы будуць прыгожа блішчэць на сонейку. Гомель 20:22, можа крыху капнуць. Але калі, напрыклад, вы толькі што не зрабілі пракол, як вядома, на свежыя праколы не патрэбна, каб пападала вада, таму сябры, няма чаго баяцца. Магілёў 19:21, таксама тут магчымы невялічкія ападкі, і самы час паказаць свае металічныя завушніцы. Паказвайце ўсяму свету, не саромейцеся і заставайцеся з намі, пагналі!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:33, гэта радыё «Сталіца». Сёння ў нас дзень праколу вушэй. Праколваць вушы пачалі яшчэ ў старажытным Егіпце. У некаторых плямёнах Афрыкі вялікія тунэлі ў вушах былі сімвалам статусу. У сярэднявеччы маракі рабілі пракол, каб лепш бачыць гарызонт. У 19 стагоддзі ў Еўропе пірсінг лічыўся модай сярод арыстакратаў. Сярэбраныя завушніцы лічыліся абаронай ад злых духаў. Пірсінг вярнуўся ў моду ў 70-е, дзякуючы нашай рок- і панк-культуры. Самы небяспечны – гэта храстковы пірсінг. У Індыі традыцыйна праколваюць вушы дзяўчынкам у раннім узросце. У некаторых краінах пірсінг забаронены ў школах і на працы. У 90-е гады завушніца ў хлопца была сімвалам бунтарства. У рокераў пірсінг стаў абавязковым аксесуарам. Найбольш распаўсюджаныя матэрыялы – гэта медыцынская сталь, титан і, канешне, золата. Ёсць рэкорд. Чалавек меў больш за 450 праколаў на целе. Пірсінг – адна з найстарэйшых формаў самавыказвання. Сябры, выказвайцеся ў нашым драйв-чаце. Ёсць у вас пірсінг ці не? Дзяліцеся сваімі думкамі, напішыце пад апошнім пастом, знаходзьце нашу суполку. Трэба ўвесці радіо «Сталіца» на рускай мове, далучыцца. І ўсе вашы каменты, канешне, я агучу вельмі хутка, рухаемся.

Сябры, мы таксама будзем лічыць зоркі. Наш сённяшні эфір хутка падышоў да канца, як першая завушніца, якая ўвайшла ў вуха, дзень праколу вушэй. Гэта напамін часам, маленькі крок можа змяніць наш вобраз. І гэта не проста пра упрыгажэнні, а пра тое, каб адважыцца быць сабой, пра тое, каб прайсці праз свой страх і атрымаць тое, чаго так хацеў. З вамі была Сталіца, я Андрэй Крупіч. Сябры, будзьце смелымі і да сустрэчы. Just do it.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Падыходы, якія прымяняюцца ў шклоўскім раёне, можна ў Каранеці ў іншых рэгіёнах. Такое меркаванне выказаў старшыня магілёўскага аблвыканкама Анатолій Сэчэнка па выніках даклада прэзідэнту.
2: Все аб'екты мадэрнізіруюцца, либо строяцца новыя аб'екты. Во исполнение поручэння главы государства мы строим сёння племенную ферму по разведению мясных пород скота. Былі даны поручэння во время посещения Дрябинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к осеннему, вернее, к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку. Вы же знаете поручение главы государства для того, чтобы район Шкловский был бы образцово-показательным, чтобы другие регионы могли видеть, что есть. И мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
1: Мультимодельны чыгуначны тэрмінал рыхтуюць да ўводу ў эксплуатацыю ў кітайска-беларускім індустрыяльным парку «Вялікі камень». Першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў ацаніў працу цэнтра комплекснага абслугоўвання «Аднастанцыя» і яго лічбавай платформы. Таксама ён наведаў шэраг прадпрыемстваў парку ў сферы машынабудавання і медыцыны. Памятную дошку абаронцам айчыны воінам чырвонаармейцам Маскоўскай вобласці адкрылі на алеі памяці гарнізонных могілак у Брэсце. Тут ушанавалі памяць тых, хто абараняў Брэшчыну ў гады Вялікай айчыннай. У цырымоніі прынялі ўдзел старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергей Лабадзінскі, генеральны консул Расіі ў Брэсце Алег Мурашоў, дэлегацыя Маскоўскай вобласці, кіраўніцтва, ветэраны працы, грамадскасць і моладзь горада. Удзельнікі мітынгу ушанавалі памяць загінуўшых герояў хвілінай маўчання і ўсклалі да мемарыяла кветкі. Па данных Белгідрамета 3 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, ночу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра 8-14, удзень 18-24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы ўначы 10-12, удзень 19-21, невялікі кароткачасовы дождь.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Кароль шок-рока Эліс Купер – вядомы калекцыянер класічных амерыканскіх машын, і яго аўтамабілі рэгулярна трапляюць на сусветныя аўкцыёны. Адным з самых вядомых кастамных аўто ў яго асабістым гаражы быў цудоўны спартыўны родстер – Обон Спіцер 1936 года выпуску. Рэпліка мадыфікацыі 851, створаная майстрамі Спіцер Мотакарс. Пад капотам гэтага элегантнага рэтра-прыгажуна стаяў сучасны магутны мотор General Motors 5.3 V8, спалучаны з аўтаматычнай каробкай перадач, што давала яму шалёную дынаміку пры класічным вонкавым выглядзе. Гэты аўтамабіль належаў асабіста Элісу Куперу і выкарыстоўваўся ім у калекцыйных мэтах. Летась на прэстыжным сусветным аўкцыёне Macam Auctions гэты самы родстер быў афіцыйна прададзены за $137,000, пабіўшы рэкорд кошту для падобных рэплік, дзякуючы персанальнаму брэнду рок-зоркі і прыкладзенаму каляроваму камплекту гітар. Слухаем класічны баявік Эліс Купер, Эма Эліс.

0: добраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што наша планета пачала круціцца хутчэй. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Навукоўцы лічаць, што так званы вялікі выбух не толькі стварыў нашу планету, але і задаў ёй кручэнне. З таго часу яно працягваецца па інерцыі і будзе працягвацца, пакуль нешта яго не спыніць. Аднак, як пры любой інерцыі, хуткасць кручэння Зямлі паступова памяншаецца. Даследуючы выкапні каралаў, навукоўцы прыйшлі да высновы, што сотні мільёнаў гадоў таму, каб здзейсніць абарот вакол сонца, зямлі было неабходна не 365 дзён, як цяпер, а больш за 400. Значыць, яна круцілася значна хутчэй. Тады пытанне: як жа навукоўцы разумеюць, што зямля паскорылася ці замарудзілася? Справа ў тым, што існуе некалькі шкал часу, у прыватнасці астранамічная і атамная. Астранамічная сістэма адлічвае час у адпаведнасці з фактычным кручэннем зямлі. Гэта так званы сусветны час. Атамныя гадзіны не залежаць ад знешніх умоў. Гэта высокадакладны прыбор, які прымае за секунду пэўны лік змянення ў стану атама рэчыва. Менавіта секунда па атамных гадзінах уваходзіць у міжнародную сістэму адзінак. Часам астранамічны час не супадае з атамным, і навукоўцы разумеюць, што хуткасць зямлі змянілася. Разыходжанні вылічваюцца мілісекундамі. Адпаведна, чалавек без спецыяльнага абсталявання не зможа гэта заўважыць. Паўстае лагічнае пытанне, чаму ж зямля паскорыла кручэнне. Навукоўцы выдзяляюць некалькі прычын. Адна з іх – змена клімату, у прыватнасці павышэнне тэмпературы сусветнага акіяна і, як вынік, раставання леднікоў. Раней было заўважана, што ў тыя гады, калі сярэдняя тэмпература зямлі прыкметна павышалася, вышэй была і хуткасць кручэння планеты. Яшчэ адна магчымая прычына, якую вылучылі даследчыкі, вятры і моцныя штормы. Уплывае на хуткасць кручэння зямлі і змяненне яе адлегласці да месяца, а яна таксама ўвесь час змяняецца, хаця апошнія 500 мільёнаў гадоў адносна павольна, па некалькі сантыметраў у год. Вядома, на паўсядзённым жыцці звычайнага чалавека гэта ніяк не адаб'ецца. Большасць людзей нават не даведаюцца пра гэтую секунду. Але дадатковыя ці адсутныя секунды могуць стаць прычынай сур'ёзных праблем у тых сферах, дзе патрабуецца дакладны час. Астраномія, навігацыя, касмічныя палёты, радыё у тым ліку. Аднак вучоныя прапаноўваюць не панікаваць, паколькі лічаць, што запавольванне зямлі – гэта цыклічныя працэсы. І рана ці позна хуткасць кручэння планеты вернецца да сярэднестатыстычных 86 400 секунд. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, з вами Евгенія Любіна. Стартавы для нашага «Дынама» матч кантынентальнай хакейнай лігі, перанесены паядынак паміж маскоўскім і мінскім «Дынама», які адбудзецца 12 верасня, пройдзе ў Санкт-Петербургу. Прычынай пераносу стала правядзенне ў Мінску спартакіяды групы ВТБ. Маскоўскі клуб таксама разглядаў некалькі альтэрнатыўных пляцовак. Аднак 12 верасня ўсе арэны, якія адпавядаюць рэгламенту КХЛ, аказаліся занятыя. Нагадаем, нашы зубры правялі рэкордны сезон у КХЛ, заняўшы другое месца ў рэгулярцы конференции. У плей-офф яны перайгралі маскоўскае «Дынама» з лікам 4-0, але саступілі ў другім раўндзе казанскаму «Акбарсу» лік 0-4. Беларускія баскетбольныя каманды пакуль не дапушчаны да міжнародных турніраў. Пытанне аб вяртэнні будзе разлічана ў снежні. Аб гэтым расказаў старшыня Беларускай федэрацыі баскетбола Сергей Рутэнка. Ён адзначыў, што на пасяджэнні выканкама міжнароднай федэрацыі баскетбола былі знятыя толькі персанальныя абмежаванні ў дачыненні да беларускіх і расійскіх баскетбалістаў, трэнераў, суддзяў, камісараў і іншых афіцыйных асоб. Гэта тычыцца як класічнага баскетбола, так і баскетбола 3-3. Па словах Сергея Рутэнкі, пытанне аб поўным вяртанні зборнай і клубаў Беларусі і Расіі плануецца разгледзець у снежні.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Асацыяцыя Беларуская федэрацыя футбола падвяла вынікі 20-га тура нацыянальнага чэмпіянату. Лепшым гульцом прызнаны галкіпер Магілёўскага Дняпра Андрэй Сіненка. У дамашнім паядынку з Іслачу ён адбіў мноства небяспечных удараў і абараніў вароты ў недатыкальнасці. Сустрэча завяршылася без забітых мячоў. Аўтарам самага прыгожага гола мінулага ўікенду стаў паўабаронца гродзенскага Нёманта Антон Сучкоў. Яго эфектны далёкі ўдар у кампенсаваны час прынёс камандзе перамогу над мазырскай Славіяй. Лік 1-0. Гэта першы гол Сучкова пасля вяртання ў строй пасля цяжкай траўмы, атрыманай у верасні мінулага года. Спіс лепшых бамбардзіраў узначальвае Тимафей Сіманенка з каманды «Гомель» і Яўген Ютчык з «Іслачы». Вратар хакейнага мінскага «Дынама» Зак Фукале увайшоў у лік лепшых сезона 2026-27. Расійскі журналіст Іван Неўскі паставіў 31-гадовага канадскага варатара на 8-е месца ў спісе лепшых галкіпераў будучага сезона КХЛ. У мінулым сезоне Зак Фукале правіў за сталічнае «Дынама» 50 матчаў, у якіх атрымаў 26 перамог. Ён адбіў 91% удараў. Каэфіцыент надзейнасці галкіпера складае 2,28. Беларускія футбалісты дапамаглі выратаваць пажылую жанчыну пры пажары ў Кыргызстане. Вяртаючыся з трэніроўкі на базу, нашы спартсмены заўважылі пажар у суседнім доме. На другім паверсе знаходзілася пажылая жанчына, якая не магла самастойна пакінуць кватэру. Да прыезду пажарных беларускія футбалісты дапамаглі ёй выбрацца з палаючага дома і перадалі супрацоўнікам хуткай. Мужчынская зборная каманда Беларусі па хакеі на траве стала ўладальніцай сярэбраных медалёў на традыцыйным міжнародным турніры Кубак нацый у Казані. У мужчынскім дывізіёне змагаліся 6 каманд, якія прадстаўляюць 4 краіны. Наша зборная перайграла каманду Беларусь Ю-21, зборную Пакістана, расійскую маладзёжку, узбекскі клуб Саманкард Сіті. Золата турніру заваявала зборная Расіі.
0: Спартыўны экспрэс.
1: І да спартыўных падзей у нашай краіне. Заслаўе прыме маштабныя спаборніцтвы па веславанні на байдарках і каноэ. З 11 па 13 у Беларусі ўпершыню пройдзе адкрыты Кубак краін ШАС-2026 па веславанні на байдарках і каноэ. У праграму выйдуць алімпійскія віды на 1500 і 200 метраў. Стайкі рыхтуюцца прыняць мацнейшых самбістаў краіны. Заўтра ў пятніцу на базе Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі пройдзе чэмпіянат Беларусі па самба. На татамі выйдуць мацнейшыя спартсмены краіны, якія пазмагаюцца за чэмпіёнскія тытулы і медалі. Фінальны турнір рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў «Скураны мяч» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба праходзяць на палях футбольнага клуба «Мінск». У вырашальную стадыю прабіліся 32 каманды. Зараз праходзяць матчы групавой стадыі, а ў заключны дзень 4 верасня адбудуцца паядынкі за выніковыя месцы. З вамі была Евгенія Любіна. Да сустрэчы.
0: Спартыўны экспрэс.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Галоўны гімн хэві-метала 90-х «Enter Sandman» гурта «Металіка» пачынаецца са знакамітай калыханкі перад тым, як уступае магутны гітарны рыф. Падчас запісу альбома ў 1991 годзе фронтмен Джеймс Хэтфілд і прадзюсар Боб Рок хацелі дадаць у пачатак песні палохаючую атмасферу дзіцячага кашмару. Акрамя звычайнага вакалу, Хэтфілд наўпрост уключыў у тэкст радкі з папулярнай амерыканскай дзіцячай малітвы на сон «Now I lay me down to sleep». Каб шэпт гучаў максімальна блізка да вуха слухача і ствараў эфект прысутнасці, па тэхналогіі бінаўральнага запісу гукарэжысёр прывязаў мікрафон непасрэдна да бутафорскай галавы манекена. Гэты студыйны прыём і гісторыя стварэння трэка зафіксаваны ў дакументальным фільме і мемуарах Боба Рока. Слухаем гэты магутны трэк «Металіка» «Enter Sandman».

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі.
0: Сталіца топ-10.
1: Открывае нашу дзясятку модерн рок калектыў The Hatkies з новай гарачай кампазіцыяй Take Me to the Start. Рабяты ў чарговы раз даказваюць, што умеюць ствараць ідэальны баланс паміж моцным сінтэзатарным гукам, шчыльнымі гітарнымі рыфамі і праніклівым вакалам. Трэк прысвечаны жаданню абнуліць мінулае і пачаць усё з чыстага ліста, не гледзячы на любыя жыццёвыя штормы. Музыканты выдалі вельмі стыльны рэліз, які адразу атрымаў моцную падтрымку слухачоў і заслужана ўварваўся ў наш чарт.
0: Номер 10.

0: На 9-м радку замацаваліся амерыканскія рокеры Eva Under Fire з синглом My Own Name. Дэтройтскі гурт на чале з Амандай Лайберг працягвае раскачваць эфір сваёй энергічнай сумесю альтэрнатыўнага рока і сучаснага драйва. Песня прасякнута тэмай самастойнасці, вернасці сваім прынцыпам і адмовы ад навязаных грамадствам стэрэатыпаў. Выбуховы прыпеў і шчыльная рытм-секцыя робяць гэтую кампазіцыю сапраўдным зарадам бадзёрасці для ўсіх аматараў якаснага жалеза.
1: Номер 9.

0: Вось мае месца забірае глыбокая балада ад гурта «Луна» пад назвай «В этой тишыне». Гэта вельмі шчырая і асабістая гісторыя пра пошук унутранага спакою, калі свет вакол ператвараецца ў суцэльны шум. Музыканты наўмысна адмовіліся ад складаных сэмплаў, зрабіўшы стаўку на жывы, шчыльны і выразны гітарны драйв. Песня застаецца адной з самых любімых сярод слухачоў, дзякуючы сваёй праўдзівасці і моцнай энергетыцы.
1: Нумар 8.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. На сёмым радку опынуліся каліфарнійцы Атрію з праніклівым трэкам «Wait my love, I'll be home soon». Гурт зноў дэманструе найвышэйшы клас у стварэнні драматычных і атмасферных рок-кампазіцый. Вакаліст Брэндан Салер уклаў у гэтую песню усю тугу ад працяглай разлукі з блізкімі падчас бясконцых гастрольных паездак. Музычныя крытыкі адзначаюць надзвычайную эмацыянальнасць вакальнай партыі і выдатную аранжыроўку, якая трымае ў напружэнні до апошняй секунды.
1: Нумар 7.

0: Столица ТОП-10. Шостае месца забірае нямецкі альтэрнатыўны калектыў Enemy Inside са змрочным і агрэсіўным сінглам R.I.P. Фронтвумен Настасья Джулія і яе каманда працягваюць заваёўваць слухачоў сваім фірменным металам з цяжкімі нізкімі гітарнымі строямі. Лірыка песні прысвечана рашучаму развітанню з мінулымі памылкамі і трывалай адмове ад таксічных адносін. Трэк вылучаецца велізарнай канцэртнай энергетыкай, што забяспечвае яму стабільнасць. Стабильную присутность у нашем топе.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Бронзавую узнагароду сёння забіраюць амерыканскія лакаматывы гроў-метала Five Finger Death Punch з трэкам Eye of the Storm. Калектыў з Лас-Вегаса пад кіраўніцтвам Айвана Мудзі выдаў сапраўдны стадыённы гімн з бескампраміснай сцяной гітарных рыфаў. Песня спалучае ў сабе брутальную моц і меладычны прыпеў, які запамінаецца імгненна. Падчас сваіх жывых выступленняў музыканты выкарыстоўваюць пад гэты трэк тоны піратэхнікі, ператвараючы сцэну ў сапраўднае шоу.
1: Нумар 3.

0: На другім радку і са срэбрам у руках апынуліся легенды бразільскага трэш-метала «Сепултура» з моцным рэлізам «Beyond the Dream». Калектыў зараз знаходзіцца ў сваім грандыёзным развітальным сусветным туры, пакідаючы фанатам бязлітасную і маналітную музычную спадчыну. Песня з іх апошняга міні-альбома дэманструе каласальны ціск баса і фірменныя паўднёва-амерыканскія элементы, за якія гурт палюбілі па ўсім свеце.
1: Нумар два.

0: І на самай вяршыні нашага чарта, на першым месцы, галоўныя трэндсеттары сучаснай рок-сцэны Bodomans з мегахітом Dying to Love. Ну а Себастьян і яго каманда змаглі стварыць унікальны, змрочны і надзвычай стыльны гук, які аб'яднаў мільёны аматараў цяжкай музыкі і сучаснай электронікі. Трэк захапляе сваім гіпнатычным рытмам, шчыльнымі гітарамі і касмічным вакальным надрывам. Гэта заслужаная перамога і статус новых каралёў жанру.
1: Нумар адзін.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый номер The Hot Keys, Take Me to the Start. На девятом месте сёння Ива Андафая, My Own Name. Восьмый номер Луна в этой тишине. Сёмое место Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. Номер шесть Enemy Inside, R.I.P. Пятерку лепших открывая Halloween, Universe. На четвертом месте Evanescence, Sanctuary. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. Срэбра у Sepultura – Beyond the Dream. І наш пераможца – Bad Omens – Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Ebon – Kidney Candy Store. Nothing But Thieves – Stray Dogs. Tom Morello, Roman Morello, Date Night. Motionless in White, Sunglasses at Night.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развитваюся. Голосуйте за уподобанные треки и до сустречи в наступный раз. Покуль!
1: Столица ТОП-10. Свежачок.

0: на вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Гурт Мэларі Нокс канчаткова замацаваў сваё вяртанне, прадставіўшы новы трэк, першы за 9 гадоў з вакалістам Майкам Чэпменам. І Afterglow, песня, якую сёння слухаем, служыць яскравым напамінам пра тое, што робіць хлопца ў такім каштоўным актывам на брытанскай рок-сцэне. Вось што Майк сказаў пра кампазіцыю. Afterglow – гэта самая першая песня, якую мы з Дэйвам і Джеймсам сыгралі разам пасля таго, як вырашылі зноў пісаць музыку ў складзе гурта. Трэк адлюстроўвае прачуванне, хваляванне і надзею, якія мы выпрабавалі ў тыя першыя імгненні, калі адрадзілі гурт. У лірычным плане я хацеў увасобіць мантру. Жыццё яшчэ не пражыта, калі толькі ты гатовы ісці і спрабаваць. Я спадзяюся, што шмат хто знойдзе ў гэтай песні сваё натхненне і надзею. Віншуем гурт з творчым адраджэннем, мы слухаем прэм'еру.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 3 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ночу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра 8-14, удзень 18-24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 18-20, у Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы ўначы 10-12, удзень 19-21, невялікі кароткачасовы дождь.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Каля 91 тысячы месцаў такі жылы фонд інтэрнатаў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. А канец жніўня – гэта менавіта час засялення. Каб ён прайшоў без затрымак, ва ўніверсітэтах складзены графікі. У студэнцкім гарадку 8 інтэрнатаў. Два з іх для студэнтаў Белдзяржуніверсітэта, дзе будуць жыць каля 2,5 тысяч дзяцей. Па ўсіх установах зроблены касметычны рамонт. У студэнцкім гарадку пакой блокавага тыпу на 6 чалавек, агульная кухня і ванны пакой. Акрамя таго, ёсць памяшканні для самастойных заняткаў, спартыўныя залы, ёсць гурткі па інтарэсах і зоны адпачынку. Кошт пражывання залежыць ад катэгорыі будынку і камфорту ад 20 до 50 рублёў у месяц. З 1 верасня ў Беларусі з'явіцца вітрына рэпетытараў, праект для самазанятых настаўнікаў. На партале Міністэрства адукацыі размесцяць анкеты з педагагічным профілем рэпетытара. У спіс увойдуць выключна спецыялісты з, так бы мовіць, чыстай рэпутацыяй і пацверджанай кваліфікацыяй. Для бацькоў гэта надзейны спосаб знайсці неабходнага спецыяліста. Іншымі словамі, Міністэрства адукацыі бярэ на сябе задачу праверыць усе тыя даныя, якія рэпетытары падаюць аб сваёй адукацыі і размясціць інфармацыю на сайце. Гэта так званая дзяржаўная праверка прафесійных якасцей рэпетытараў. Яна дазваляе самім выкладчыкам адкрыта заявіць аб сабе. Удзельнічаць у праекце змогуць рэпетытары, лагапеды, музычныя кіраўнікі і іншыя педагогі. Заяўкі разглядае Дэпартамент кантролю якасці адукацыі. Ужо з 1 верасня больш за 300 школ краіны пачнуць работу ў аўтаматызаванай сістэме «Электронная школа». Праект створаны для таго, каб спрасціць узаемадзеянне ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу і адысці ад папяровых дакумента звароту. У пілотных школах будуць электронны журнал і дзённік. Навучэнцам, бацькам і педагогам давядзецца асвоіць новыя інструменты сістэмы.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Адзін з галоўных металічных гімнаў у гісторыі рок-музыкі «Iron Man» гурта «Black Sabbath» мае цікавую перадгісторыю, звязаную з рабочай назвай і коміксамі. Нягледзячы на папулярны міф, песня не звязана з супергероем «Марвел». Калі гітарыст Тоні Айомі ўпершыню сыграў свой знакаміты цяжкі рыф у студыі, вакаліст Озі Осборн паглядзеў на яго і сказаў, што гэта гучыць як вялікі жалезны хлопец, які ходзіць вакол. Першая рабочая назва трэка так і гучала – «Iron Blow» – «Жалезны чувак». Толькі пазней басіст Батлер напісаў на гэты моцны матыў навукова-фантастычны тэкст пра чалавека, які патрапіў у будучыню, а па вяртанні ператварыўся ў стальное стварэнне. Слухаем гэтую вечную класіку «Black Sabbath – Iron Man».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Столица.